0: Štajerský val po noči. Štajerský
1: val. Od noč red z doma jest zbežím, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjot nardim, naskreuš i u betulu utečem, pejtem popijem glašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem mi u življenje strašno rad, kusak doč

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Burjana, narišem ti svet.
0: Tedna na Štajerskem valu.

0: Magazin Put putujem in Štarski val. Minuta je čez šesto, čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Nataša Leskovšek. Projekt Poni Savinska je podjetniški program, ki posameznikom pomaga razviti in uresničiti njihove poslovne ideje. Projekt izvaja regionalna razvojna agencija Savinska. V 4-mesečnem usposabljanju udeleženci pridobijo podjetniška znanja, mentorstvo in podporo pri pripravi na samostojno podjetniško pot, razlaga vodja projektov Nina Erjave-Ceglar.
3: Cilj projekta je spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu. Pomaga ljudem razviti lastne poslovne ideje v uspešna podjetja, ter se nudi podpora bodočim podjetnikom, zmanjšuje se tudi brezposelnost, spodbuja se regionalni razvoj, pridobiva se razna praktična znanja.
2: Trenutno je že odprt razpis za vključitev 7. skupino, ki bo podjetniško usposabljanje začela 1. avgusta v Podčetrtku. Razpis je odprt do 30. junija in je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Savinska. Več o projektu Poni Savinska bomo povedali v današnji oddaji v Pogled ob 16.30. V Rogaški Slatini pa bo tudi v letošnjem poletju Anin festival na različna prizorišča v srčju zdraviliškega parka bo prinesel brezplačne koncerte, tako klasične glasbe, džeza, slovenske popevke in etno šansona, kot popa, fanka, roka, bluza in kantrija. Anin festival bo 2. julija do 29. avgusta, kot prva bosta nastopila Nina Strnad in Peter Mihelič z večerom slovenske popevke in džeza. Končujemo pa s politiko. Poslanci bodo na jutrišnjem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe 4. vlade Janeza Janše. Celodnevna razprava se bo začela ob 9. Ob koncu bo sledilo glasovanje o listi ministerskih kandidatov in nato za prisega novo izvoljenih ministrov. V novi vladni ekipi bo 15 ministrov, med kandidati je sicer 10 moških in 5 žensk.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes vreme sprva oblačno in deževno, bodo pa padavine čez dan postopno ponehale. Od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, dnevne temperature pa od 16 do 19 stopinj. Jutri bo sončno, v petek pa bodo padavine ponovno zele vso državo, ampak do večera ponehale, kar pa je najbolj pomembno, sobota bo sončna. Še aktualne temperature preverimo, 16 stopinj imamo v Žičah in na planini pri Sevnici, 17 stopinj na Križnem vrhu in Lopati, 17 prav tako v Šoštanju.
4: Cesta so neugodne, ker so mokre in spolzke, zato vozite previdno s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Na pomurski avtocesti je prišlo do prometne nesreče med Cerkveljakom in Sveto Trojico proti Mariboru, tako da tam prihaja do zastojev. Srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro.
0: Točno 5 minut je čez 6, sreda je danes 3. junij in mi smo dejansko v zelo zanimivem tednu. Ne?
4: Ja, zdaj, tako je, ne, ni samo sobotni Afrodit in tek tisti, ki je v uspredju tem tednu. Zdaj.
0: Tudi novo nagradno igro imamo skupaj v sodelovanju z Okni in Vrati Stopar.
4: Ja, tako da, nagrada je res bolano dobra, če mene vprašaš. Mislim, res bolano dobra. Ne?
0: In če vas zanima, kako do novih PVC vhodnih vrat Stopar, izveste v nadaljevanju, ni pa nič težkega.

0: We are young in Štarskeva, 13 minut če 6 je Lauro in Davor, vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tretjega smo danes, prva sreda v juniju je tu in če slučajno vi ali kdo izmed vaših najbližjih potrebuje nova vhodna vrata, Radio na glas.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Do novih vhodnih vrat še nikoli ni bilo tako enostavno prit. Za začetek obiščite našo spletno stran starskival.si, kjer najdete spletni obrazec, ga izpolnite, potem pa še samo pozorno poslušate naš Štajerski val.
0: No, ko vas pokličemo, pa se igra začne, zares v bistvu. Ugibali bomo, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Ukolikor poletni hite prepoznate, pa greste v veliki boben za nova PVC vhodna vrata. Tako da, ja.
1: Hitro na našo spletno stran, na starskival.si, kličeva pa že zelo kmalo.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na starskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: In servus in njene sekunde na štajerskem valu, 21 minut, če šesto je, pa še dve sekunde. Skupaj odštevamo do Afroditega teka, ki bo to soboto 6. junija v Rogaški Slatini.
1: Da bo vse potekalo brez skrbi, pa lahko že jutri med 15. in 19. v prostorih hotela Slovenija, ki se nahaja prav tako v Rogaški Slatini, prevzamete štartne številke.
0: Zdaj tako je, vsi, ki lahko najdete, prosim naredite, ker bo soboto res precej gužveno.
1: Pa ne sem gužva, veliko super ponudbe bo in če boste štartne številke prevzeli jutri, se boste lahko v soboto v miru ogreli, šli mimo kake stojnice pa še kaj fajnega doživeli.
2: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
3: Skok v zakonski jarem.
4: Skok s padalom.
5: Skok čez plot.
2: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.
9: Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Ksimon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ksimon Fit. Trdo delo. Spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
10: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
11: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
12: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
11: Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Če vas je zjutraj prebudil dež, brez skrbi, močno dežuje po večjem delu države, ampak popoldne se bo od zahoda že jasnilo, dnevne temperature pa do 19 stopinj. Jutri nas čaka sonce, v petek ponovno dež, potem pa sobota, kot si jo želimo, sončna in prijetno topla.
1: Na pomurske avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru je prišlo do prometne nesreče, zato previdno. Zaradi jutrine prometne konice pa nastaja zastoji proti mestnim središčem, še posebej na opadnicah v Ljubljano, pa na štajerski avtocesti od Kompoj proti Ljubljani, tako da ja, previdno, strpno, če pa imate kakšno dodatno informacijo, pa se priporočam na brezplačnem telefonu. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 0801-2121.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo, 3. junija, danes sreda, kar pomeni, da obeležujemo svetovni dan kolesarjenja in tu smo Slovenci fejst močni.
1: Ja, Slovenija je kolesarstvo svetovna velesila, ne, Pogačar pa Roglič, pa ne vem, Mohorič, Mezgec, Tratnik in ostali.
0: Ti se goniš kaj?
1: S biciklom, ja, že. Nazadnje sem se tak fajn gonil, da sem si rebro zlomil.
0: Dobro.
1: Mislim, zlomil, pokna nam je.
0: To ni fajn, ne, ampak rek si s biciklom tako, da še kaka druga opcija tega gonil.
1: Ni opcije druga, ampak...
0: Ok, ja. Več o svetovnem dnevu kolesarjenja, pa v nadaljevanju. Zdaj.

0: Novi fosili in Štajerski val poslušate, dobro jutro vam želiva Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 20 do 7 je na uri in danes je svetovni dan kolesarjenja in Slovenci smo res lahko ponosni na naše kolesarje. Kljub temu, kako majhni smo, ne, imamo najboljše cestne kolesarje na svetu.
1: Uradno imamo torej najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja. Imamo tudi Primoža Rogliča, ki je trenutno 35. na svetovni lestvici. Tu so potem še Mezget, Stratnik in ostali, ki skrbijo, da je Slovenija v kolesarjenju svetovna velja. Sila.
0: Sicer pa glede na to, da je pred nami poletje, lahko na cestah pričakujemo vedno več kolesarjev in čez točno dva tedna tudi začetek dirke po Sloveniji.
1: Preden pa slišite, s kakšnim namenom se naši poslušalci odpravljajo na kolo, dajmo razčistiti najbolj pomembno stvar. Če smo v avtomobilu in je pred nami kolesar, ne, če si zdaj to predstavljate, kaj ga pravilno prehiteti?
0: Ja, zdaj tako je, ne, ko prehitevamo kolesarja na cesti, naj bo bočna razdalja med vašim avtomobilom oziroma med stranskim ogledalom in kolesarjem vsaj meter in pol. To je v bistvu minimalno, ne.
1: Res ni prijetno, če je manj. Mislim, jaz, ko gledam na cesti, kako eni prehitevajo, mene zmrazi me v avto, no. Kazen za nepravilno prehitevanje pa je še vedno bizarna, 120 evrov.
0: Ni pa zastojen legendarni rek, ne, vsi na kolo za zdravo telo. S kakšnim namenom se odpravljate torej na kolo? To smo vprašali vas.
2: Na kolo za zdravje, trikrat na teden.
3: En dodatek po polnem življenju.
4: Športno, rekreativno, druženje.
5: Za zdravje pa za dobro počutje.
0: Pa to je to,
1: ja, itak, evo, da bo Slovenija imela čim več Rogličev in Pogačarjev.
0: Spodbujamo pa kolesarje tudi mi s strpnostjo in pravilnim prehitevanjem.

0: Blondi na Štajerskem valu 10 minut pred sedmo. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Sreda je 3. juni in danes praznujemo pomemben imenik v slovenski športni zgodovini.
1: Ja, na današnji dan leta 1992 je slovenska nogometna reprezentanca odigrala svojo prvo uradno tekmo. V Talinu so se naši pomerili z Estonijo, rezultat pa 1-1.
0: No, kmalo pa našo nogometno reprezentanco čaka prijateljska tekma, ki nikoli ni preveč prijateljska. S Hrvaško igramo v nedeljo.
1: Že jutri pa igramo s Ciprom, tako da gremo naši.
0: Akcija.
2: Nekateri slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoja doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
6: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
9: Klop ne izbira, zato moraš ti.
10: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
10: Tačka, za brezskrbne sprehode.
11: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
12: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
11: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
12: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
13: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: In odlični je Čira na Štajerskem valu. Točno 7 na uri, dobro jutro.
1: Dobro jutro, tudi Nini Slak.
2: Dobro jutro.
3: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Občina Šentjur začenja dveletni projekt komunalnega opremljanja zemljišča ob glavni cesti Šentjurja proti Grobelnem, kjer načrtuje zatem zgraditi intervencijski center. V prvi vrsti bo to novi dom prostovoljnega gasilskega društva Šentjur, ki ima zdaj stare in premajhne prostore na neprimerni lokaciji. Ob tem pa bodo v centru še prostori Gasilske zveze Šentjur, civilne zaščite in Rdečega križa. Pa je že znano, koliko bo stal takšen center, župan Marko Dijaci pravi.
4: Ne, okvirne ocene nijamo, dejansko imamo idejno zasnovo narejeno, gre pa za objekt tam nekje ranga 4000 kvadratov, pa če si malo izračunate glede na tekoče cene, pa vidite, da gre, bom rekel, res za konkretno številko in zato se tudi menim, da bi bilo smotrno in logično, da se zadeve tudi strani države, tudi sofinancirajo.
2: Približno oceno gradnje bodo lahko podali, ko bo narejena projektna dokumentacija. Načrtujejo, da bo pripravljena v roku 2 let, ko bo zemljišče tudi komunalno opremljeno. Kako obsežna bo ta ureditev, preverite na naši spletni strani. V Celju bodo tudi to poletje poskrbeli za počitniško varstvo otrok. Za otroke od 1. do 5. razreda celjskih in okoliških osnovnih šol ga bodo organizirali na prvi osnovni šoli Celje že 12. leto zapored in sicer od 29. junija do 28. avgusta. Otroci, ki bodo obiskovali poletno počitniško varstvo, bodo imeli zagotovljeno prehrano, kosilo in dve malici. Zanje pripravljajo tudi raznolik program ustvarjalnih delavnic, športnih aktivnosti, socialnih in družabnih iger, odpravili se bodo na izlete in na ogled nekaterih celjskih ustanov. Obiskali jih bodo tudi zanimivi gostje, ki bodo predstavljali svoje dejavnosti in poklice. Prijave na počitniško varstvo so že odprte, več o tem pa tudi na naši spletni strani. Še to, včeraj je zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora prestal še kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević. Rončević je še zadnji od 15 ministerskih kandidatov, ki so na odborih državnega zbora dobili zeleno luč. Državni zbor bo o njih odločal jutri. Med koalicijskimi partnericami je največ 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Med kandidati je sicer 10 moških in 5 žensk.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes vreme sprva oblačno in deževno, bodo pa padavine čez dan postopno ponehale. Od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, dnevne temperature pa od 16 do 19 stopinj. Jutri bo sončno, v petek pa bodo padavine ponovno zajele vso državo, ampak do večera ponehale. No, tisto, kar pa je najbolj pomembno za nas, sobota in afroditin tek bo sončen. Še aktualne temperature preverimo, 16 stopinj imamo v Braslovčah, v Šmarju pri Jelšah in v Gorici pri Slivnici, 17 stopinj v Mariboru, samo 14 na Keblju.
5: Na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru je promet oviran zaradi prometne nesreče, potem zaradi jutrne prometne konice je gneča proti mestnim obvoznicam in opadnicam, zato bodite strpni, vozite previdno s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Ko vas na poti kaj preseneti, povejte mi to na brezplačno številko našega prometnega servisa. Že vnaprej hvala in srečno do cilja.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro.
0: 5 minut je čez 7, sreda, 3. junij je danes. A ste mogoče v fazi, ko iščete nova vhodna vrata, ne? Ker so, ne vem, stara, že mogoče dotrajana, karkoli, ne.
5: Zdaj, tako je, ne, če ste prikimali, potem ne odhajate predaleč. Pri podjetju Stopari jih imajo toliko, da bodo ene kršenkali. Kako do njih pa izveste pod pogojem, da ostanete z nama.

0: sodeluje v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: My Life in Štajerski val, 14 minut je čez sedmo, Davor in Lovro pa želiva dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Tretjega smo danes, prva sreda v juniju je tu in če slučajno vi ali kdo izmed vaših najbližjih potrebuje nova vhodna vrata, dajte zdaj radio čist na glas.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Zdaj tako je, za začetek obiščite našo spletno stran štajerskival.si, kjer najdete spletni obrazec, ga izpolnite, potem pa še samo pozorno poslušate Štajerski val.
0: Ko vas pokličemo, se igra začne zares, ugibali bomo, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Ukolikor poletni hit prepoznate, greste v veliki boben za nova PVC vhodna vrata.
1: Poslušalka Ines je bila včeraj zelo uspešna.
0: Kaj bi to bilo?
4: Lep deževen dan.
0: Mislim, deževen dan ne more biti lep, Ines. Ne se hecati.
1: Kakšen lep? Lep?
4: Sončen, deževen, vsak je lahko lep.
0: Zdaj bo tak lepi čas.
1: Ja, poletje je tu, a veš.
4: Poletni,
1: ja,
4: dan.
1: To. Bravo! Lep poletni dan.
4: Lep.
1: Ja,
0: evo, tale hit se je skrival za vhodnimi vrati Stopar in Ines, čestitke, si v velikem bobnu za žreb.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: Phil Collins na Štajerskem valu 22 minut čez 8. Gremo na ceste, čez 7, pardon, moja napaka. Tak ja, je. Gdje ja, še, veš, pa te pol malo tole upjere, ne?
1: Tebi možgane obraži ga nekaj let nazaj. Previdno, na pomorski avtocesti
0: med... Ale čist tabo delam.
1: Na pomorski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru je promet oviran zaradi prometne nesreče. Potem na štajerski avtocesti je gneča od Kompoj proti Ljubljani. Bodite pozorni, če se vozite proti Mariboru na relaciji Slovenske Konjice Maribor, ste opazili provido. Nedolgo nazaj ste poročali v policijski kontroli, ki ste jo opazili v Kozjem. Hvala, ker mi poročate. Sreč.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Danilo Kocijančič in Matjaž Jelen, poišče me na Štajerskem valu. Minuta čez pol osmo, mi iščemo sonce in danes ga v bistvu ne bomo najdli. Kaj nas čaka? Malo dežja za začetek, sicer nekaj malega sonca za konec in dnevne temperature do 19 stopinj. Jutri bo vreme skoraj idealno, petek bo ponovno deževen, sobota pa bo po trenutnih napovedih v znamenju sonca.
1: Na pomurski avtocesti med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru je promet oviran zaradi prometne nesreče, je pa zaradi jutrne prometne konice zastoj na mestnih obvoznicah in opadnicah, na Štajerki od Kompolj proti Ljubljani. Če pa se vozite na štajerski avtocesti in sicer na relaciji Slovenske Konjice Maribor, pa previdno po omejitvah, ker ste opazili provido.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 7:32 je na uri, sreda, 3. junij je danes. Ja, še par dni in tukaj bo Afroditin tek, da bo vse potekalo brez skrbi, lahko že jutri med 15. in 19. prostori hotela Slovenija, ki se nahaja prav tako v Rogaški Slatini, prevzamete štartne številke.
1: Z nami pa bo tekla tudi radovedna Katka.
5: Kaj pomeni maraton?
6: Maraton je tak ful dolga pot za pretečit. Maraton je, ko več ljudi preteče 5 ali 10 kilometrov.
7: Tekmovanje teka.
8: Da ful veliko jih teče.
9: Maraton je tek na ne vem koliko metrov ali kilometrov.
1: Ja, malo več kot 42 km. Drugače pa po domač povedano, maraton pomeni, da nekaj traja zelo, zelo dolgo.

0: Poletje je čas za
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Klapa Rišpet in Jelena Rozga, prsti zapleteni na Štajerskem valu. Točno 20 minut je ostalo do 8.
1: Čas je za radovedno kratko.
2: Radovedna kratka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Zakaj misliš, da je tek zabaven?
3: Ne vem, meni se zdi, da tek ni zabaven.
4: Tek je zabaven zato, ker se takrat razmigaš.
5: Zato, ker lahko tudi tekaš zraven prijateljev in je zelo zabavno, ko se nadihaš.
6: Zato, ker tekamo.
7: Tek je zabaven, ker je zdrav.
2: Kaj narediš, ko si med tekom že malo utrujen?
8: Začneš malo bolj globoko dihati.
9: Ko si med tekom že malo utrujen, lahko malo prenehaš.
10: Malo se zaustaviš in začneš počasi tekati.
11: Počakaš pa spiš.
12: Se malo razgibaš, pa... Če kako da krade dobiš, zato je tek zabaven.
13: V bistvu malo počakam, ali pa, ker so drugi malo še utrujeni, pojdi jih lahko jaz prehitim. To jaz naredim.
14: Se probam ne ustavljati, ker takoj, ko se ustaviš, ti pade kondicija, vse. Če se pa že ustavim, pol pa se probam nazaj zagnati.
2: Kaj pomeni maraton?
15: Maraton je tak ful dolga pot za pretečit.
16: Maraton je, ko več ljudi preteče 5 ali 10 kilometrov.
17: Tekmovanje tek.
18: Da ful veliko jih teče.
19: Maraton je tek na ne vem koliko metrov ali kilometrov.
2: Kaj bi napisal na transparent za tekače?
20: Zmorete.
21: Napisal bi jim, da naj še kar tako naprej tečejo.
22: Da imajo to, da so zelo dobri tekači in da naj grejo še tak naprej kot so.
23: Dajmo, dajmo, dajmo.
24: Tecite za zmago.
25: Spodbujaš ga ali pa poveš, teči za zmago.
2: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Super muzika na Štajerskem valu, Mareja in Lubi, 11 minut pred 8. Kaj se dogaja na cestah, Davo?
1: Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je gneča zaradi jutrne prometne konice. Provido pa ste opazili na relaciji Slovenske konice Maribor. Hvala poslušalcu Matjažu za tole informacijo. Če imate še vikaj, bi radi zatožili modrobede, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Glej! Na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do natural. Tvoja notranja moč.
4: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
5: Carglass popravi, Carglass zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Alo stari, mi dva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo stari in mi dva. Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
8: Nein! Nein!
9: Delajte raje doma. Transpak.si.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 74-75 in Štajerski val, na uri pa točno 8.
1: Kar pomeni, da je čas za novice, za katere skrbi ni naslakni. Na dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Blizu gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Dogovor za razvoj Savinjske regije določa ključne projekte za premagovanje razvojnih ovir v regiji ter vire financiranja. V dogovor je v tej finančni perspektivi uvrščenih 30 projektov. O njih direktorica regionalne razvojne agencije Savinjska Bojana Kroflič.
4: Se nanašajo na gradnjo kanalizacijskega omrežja, potem so vključeni vodovodi, zelena infrastruktura, podjetniški inkubatori, projekt Poni, regijski center mobilnosti in pa tudi regijska celostna prometna strategija.
2: Za vse projekte skupaj si v regiji obetajo 55 milijonov evrov državnega in evropskega sofinanciranja. Krofličeva pravi še.
4: Gre resnično za velike infrastrukturne projekte, ki zahtevajo pripravo zahtevne projektne dokumentacije, tako da približno 10 vlog so občine že oddale na pristojna ministrstva. 5 projektov je že dobilo odločitve o podpori.
2: Med njimi je tudi skupni projekt občin Podčetrtek in Rogatec, v obeh bodo vzpostavili podjetniški inkubator. Čez 2 tedna bodo slovenske ceste zasedli najboljši kolesarji na svetu, začela se bo 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Slovenska pentlja bo s prvo in tretjo etapo tudi po naših krajih. V prvi etapi, ki bo od Velenja do Rogaške Slatine, se bodo kolesarji peljali tudi skozi Štore. Župan Miran Jurkošek.
5: Da je zopet ta dirka skozi Štore, mora reči, da smo skoraj že v začetku zraven, kar smo pač zraven sodelujemo občine. Prva etapa, to je Velenje Rogaška Slatina, gre čez nas voz občine preko Kompol in potem zavije proti Šentjurju na Opoki. Pričakujemo veliko ljudi, pripravljamo cesto tisti dan športni bazar, društev na Lipi.
2: Iz Štor se bodo kolesari podali proti Šentjurju, spodnjem vrhu pri Stopčah, na Ponikvo, od tam v Šmarje pri Jelšah in proti Rogaški Slatini, kjer bodo naredili 2 kroga, preden bodo prečkali ciljno črto. Prva etapa bo dolga dobrih 141 km, bo razgibana in tehnično zahtevna. Še povabilo na našo spletno stran, kjer med drugim izveste več o počitniškem varstvu otrok, ki bo tudi letos v Celju. Namenjeno je učencem celjskih in okoliških osnovnih šol. Podrobnosti na stajerskival.si.
3: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupraplan C in Peplin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes vreme sprva še oblačno in deževno, bodo pa padavine čez dan postopno ponehale. Od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, dnevne temperature pa od 16 do 19 stopinj. Jutri bo sončno, v petek pa bodo padavine ponovno zajele vso državo, ampak do večera ponehale, kar pa je za nas najbolj pomembno. Sobota bo sončna in s prav prijetnimi temperaturami. Kar se tiče temperatur ob 8 uri, 15 stopinj imamo na planini pri Sevnici in v Šoštanju, 16 imamo v Žičah, na Lopati in na Križnem vrhu.
1: Zaradi jutrne prometne konice še vedno zastoje nastajajo proti mestnim središčem, še posebej na Patnicah v Ljubljano. Potem od Lukovice proti Ljubljani je zastoj, če ste slučajno na relaciji Slovenske konice Maribor, ste nedolgo nazaj poročali o providi. Policijsko kontrolo pa ste opazili v Kozjem. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 8 sreda, danes 3. juni in mi smo dejansko zelo zanimivem tednu.
1: Ni samo sobotni Afroditin tek tisti, ne, ki je v spredju v tem tednu.
0: Ja, tudi novo nagradno igro imamo skupaj v sodelovanju z Oknem Barati Stopar.
1: Tako da nagrada je res bolano dobra, ne? Če mene vprašaš, vrhunska.
0: Ja, nova PVC vhodna vrata Stopar imamo, splača se tole sodelovati in kaj, zdaj smo se odločili. Že dala zdaj priložnost, ali še malo počakala?
1: Glej, bova dala priložnost. Če ste se prijavili, potem lahko pričakujete na en klic.
7: Sodelujo na gradni igri in o svojih PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
8: Prijavi se na stajerskival.si.
7: Okna in vrata Stopar.
8: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
7: Stopar Design. Že več kot 30 let.
9: Sama si v sobi, pozno je, za mene in za tebe.

0: Alek Šopini in Štajerski val. Dobro jutro, vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 12 minut čez 8 je 3. smo danes, prva sreda v juniju je tu in če slučajno vi ali kdo izmed vaših najbližjih potrebuje nova vhodna vrata, ja, potem dajte radio na glas.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Ja, do novih vhodnih vrat še nikoli ni bilo tako enostavno priti. Za začetek je potrebno obiskati našo spletno stran starskival.si, tam najdete spletni obrazec, se prijavite, to se veste, ga izpolnite, potem pa še samo pozorno poslušajte Štajerski val.
0: Ko vas pokličemo, pa se igra začne zares. Ugibali bomo, kateri poletni hit se skriva za zaprtimi vrati Stopar. Ukolikor poletni hit prepoznate, greste seveda v veliki boben za nova PVC vhodna vrata Stopar.
1: In da vidimo, koliko sreče oziroma koliko znanja z dobro glasbo in poletnimi hiti bo imela poslušalka Kristina iz Polčan. Dobro jutro, Kristina.
0: Zdravo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Kristina, kako ste? Kako se vam je začel dan?
4: Vredo pa vi.
0: Ja, medva.
1: Hvala lepa,
0: perfektno.
1: Odlično. Kljub temu le vremenu, ne, malo je dež, ampak ni za to, glejte, ne.
4: Ja.
0: Kristina, kako, kaj izgledajo vaša vrata vhodna? V kakšnem stanju so?

0: malo v slabšem, ker so že stara, letena.
1: Pol vam bi prav prišla kakšna tista ta prava PVC vhodna vrata, ne?
0: Res je.
2: Kristina, jaz vam predlagam, da greste malo tole stoparju pogledat. Če ne drugega, zalužite pa držite pol pesti za tale boben, v katerega boste pa zagotovo prišli. Saj tak mama feeling oziroma občutek z Davorjem. A ste pripravljeni, da slišimo, kateri poletni hit se skriva za vhodnimi vrati stopar?
0: Ja.
2: Dajmo.
3: Sto mestnih stolpic, mi palma dela senco, obleke in kravate sem zaklenil v gredenco.
1: Evo, Kristina.
2: A bi prepoznali tole skladbo?
1: Tara na lovi me kliče, na na na na na na na na na na na na na. Palme in valovi.
0: Palme in valovi.
1: Ja, vaš odgovor je pravilen. Pa to je, to jaz sem vedel, da boste vi to prepoznali. Kristina, iskrene čestitke.
2: Hvala. Ste v velikem bobnu za žreb.
0: Hvala.
1: Lepo se imejte.
2: Lepo zdrav v Polčane.
1: Čau.
0: Adio.
1: No, evo, zdaj ste videli, kako to enostavno izgleda, ne?
2: Pa to je...
1: Ja, pa mislim, ko keks, ampak res, tudi hiti so zelo preprosti, taki, ki jih vsi znamo, ki smo jih prepevali v mladosti, ali pa zdaj te novejši, ne?
2: Ampak fajn je, veš, ko odpreš vrate, dobro slišiš ta hit, ne, pol jih pa zapreš. Pa ga sploh ne slišiš več,
1: ker pa ni,
2: stopar okna vrata so tako kvalitetna, da se v bistvu nič ne čuje prek.
4: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata stopar z montažo.
5: Prijavi se na stajerskival.si.
4: Okna in vrata stopar.
5: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
4: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: How do you do in štajerski val, kako ste, kaj je 22 minut čez 8, danes je že sreda in to 3. juni.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli 6. junija ob 20. Vabljeni!
8: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
9: Skuhala se bova doma.
8: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
10: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
11: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
12: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
11: Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

Grace Kelly na Štajerskem valu, točno pol devetih je na uri in dopoldne bo, kot kaže, še oblačno in deževno, na to pa bodo padavine postopno ponehale. Od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, dnevne temperature pa do 19 stopinj.

0: Pazili policijsko kontrolo, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val.
3: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Minuta je čez 8:30, 3. junij je danes sreda, kar pomeni, da obeležujemo svetovni dan kolesarjenja in tu smo Slovenci face moč.
0: Ja, Slovenija je v kolesarstvu svetovna velesila, ne, definitivno Pogačar, ne vem, Roglič, Mohorič, kaj je še on, Mezgec, ja. Patratnik in ja, seveda vsi ostali.
4: Ti se goniš kaj?
0: S biciklom.
4: Brera je, končajva več o svetovnem dnevu kolesarjenja v nadaljevanju.
0: Mislim, če imaš pa taka gluba vprašanja. Ja,
4: na so zadnje, samo ne? Butasti odgovori, ne? Ja, butasti
0: na zadnje, ne, ko sem šel s kolesom...
4: Si se rebro zlamo, ne?
0: Ne, zlamo, ne, poknalo.
4: Pa poknalo, ni to, ni gonjenje za tebe.
0: Ne, očitno res ne. Pa jalovi, poči lečim.

0: Michael Jackson in Štajerski val, ena, oziroma 8:41 na uri. Dobro jutro vam želijo, Lauro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Danes je svetovni dan kolesarjenja in ja, Slovenci smo res lahko ponosni na naše kolesarje. Kljub temu, kako majhni smo, imamo najboljše cestne kolesarje na svetu.
1: Uradno imamo torej najboljšega kolesarja, Tadeja Pogačarja. Imamo tudi Primoža Rogliča, ki je trenutno 35. na svetovni lestvici. Tu so potem še Mezgec, Tratnik in ostali, ki skrbijo, da je Slovenija v kolesarjenju svetovna velesila.
0: Sicer pa glede na to, da je pred nami poletje, lahko na cestah pričakujemo vedno več kolesarjev in čez točno 2 tedna tudi začetek dirke po Sloveniji.
1: Preden pa slišite, s kakšnim namenom se naši poslušalci odpravljajo na kolo, dajmo razčistiti najbolj pomembno stvar. Če smo v avtomobilu, ne? Če se vozimo in je pred nami kolesar, kako ga gremo pravilno prehitevati?
0: Zdaj tako je, ne? Ko prehitevate kolesarje na cesti, naj bo bočna razdalja med vašim avtomobilom oziroma med stranskim ogledalom in kolesarjem vsaj 1,5 metra. To je v bistvu minimalno. No?
1: Res ni prijetno, če je manj. Mislim, jaz ko gledam na cesti, kako eni prehitevajo, ne? Pa avti nas proti vozijo in nima razdalje, nima nič. Mene kar zmrazil avto. Kazen za nepravilno prehitevanje pa je še vedno bizarna in sicer samo 120 evrov.
0: Ni pa zastojen legendarni rek, vsi na kolo za zdravo telo. S kakšnim namenom torej se odpravljate na kolo? To nas zanima.
2: Na kolo, za zdravje, 3x na teden.
3: En dodatek po polnem življenju.
4: Športno, rekreativno, druženje.
5: Za zdravje pa za dobro počutje.
1: Ok, zdaj, pred časom sem gledal en posnetek slovenskega komika Uroša Kuzmana, ne,
0: ja,
1: ki je rekel, kak zanimiv narod smo Slovenci, ne, ko je pač Pogačar oziroma Primož Roglič, ko sta v vrhu, ne, smo vsi navdušeni nad kolesarjenjem, ne, in vsi si kupimo novo opremo, ne, in rekel, vsi potem bicikle vozimo na morje, ne. Pač ti se ne voziš celo leto, ampak na dopustu se boš vozil. Ne? In slovenski bicikli imajo pa je največ kilometrov naritih na strehi avta, ne pa na cestah.
0: Drugač pa ja, da bo Slovenija imela čim več Rogličev in Pogačarjev, spodbujamo kolesarje tudi mi s strpnostjo in pravilnim prehitevanjem.

0: Left to Night in Štajerski val, 10 jih je še ostalo do 9. Bodite pozorni, če ste za volanom. Poročali ste o policijski kontroli in sicer v Vojniku smer Celja vas lahko ustavijo modro-beli. Previdno tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je gneča zaradi jutrene prometne konice. Potem ceste so neugodne, ker so mokre in spolske, zato vozite s prilagojeno varnostjo razdaljo in prav tako hitrostjo. Če sem nekaj pozabil, evo, tukaj smo, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
3: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoja doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača s vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
8: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
9: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Čokera od Carpe Diem in Štajerski val, točno 9 je na uri. Jaz sem bil pred parimi minutami zunaj, ne, sem mogel nekaj leteti in mrzlo je kot pes.
1: Mrzlo je, ne, ohladi se.
0: Mislim, jaz sem prišel v kratkih rokavih na danes v službo, mislim, da ni bila najbolj pametna poteza.
1: No, ampak kakšno bo stanje v nadaljevanju tedna, pa boš verjetno povedal po novicah.
0: A, samo pozitiva, samo pozitiva.
1: Nina Slak je z nami, dober dan.
2: Dober dan.
3: Ustvarite si sproščajoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Ob prazniku občine Poljčane, ki so ga praznovali včeraj, je županja Petra Vrhovnik izpostavila večje naložbe v zadnjem letu.
4: Izjemno pomembna pridobitev za našo občino je bila postavitev gugalnice za gibalno ovirane osebe. Posodobilo se je igrišče v Studenicah, izdali smo tudi prvo svojo knjigo Pogumna špelka, ki jo sedaj prejmejo vsako leto vsi prvošolčki. Potem večja investicija je bila tudi tlakovanje oziroma ureditev pokopališča v Studenicah.
2: Knjižnico so preselili v bolj primerne prostore in uredili center Poljčan. Obnovili so tudi številne ceste in uvedli dva nova projekta.
4: Med njimi je postavitev multimata, kjer bodo sedaj lokalni produkti na voljo skozi vse dni v tednu, in pa projekt vrednostnih bonov, s katerim pa želimo tudi spodbuditi lokalno gospodarstvo.
2: Prvič so izpeljali participativni proračun, v okviru katerega so postavili zunani fitnes. V Rogaški Slatini bo tudi v letošnjem poletju Anin festival. Na različna prizorišča v osrčju zdraviliškega parka bo prinesel brezplačne koncerte, tako klasične glasbe, džeza, slovenske popevke in etno šansona kot popa, funka, roka, bluza in kantrija. Anin festival bo od 2. julija do 29. avgusta. Kot prva bosta nastopila Nina Strnad in Peter Mihelič z večerom slovenske popevke in džeza. V okviru festivala bodo tudi tradicionalni koncerti salonskega orkestra Muzika Kamerata, vsako dopoldne in popoldne pod paviljonom Tempel. Veljati je začel nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacijentov, med drugim ureja področje nenujnih reševalnih prevozov. Vozila za nenujne prevoze bodo lahko vključena v sistem dispečerske službe zdravstva, kadar bo to potrebno za hitrejši dostop do pacijentov. Medtem ko je bilo doslej posredovanje ekip izven območja njihove pristojnosti predvsem izjema, bo dispečerska služba po novem mobilne enote razporejala glede na najkrajši dostopni čas do pacijenta. Pravilnik uvaja tudi možnost aktivacije prvih posredovalcev preko dispečerske službe zdravstva.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes vreme, kot kaže, sprva oblačno in deževno, bodo pa padavine čez dan postopno ponehale. Od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, dnevne temperature pa od 16 do 19 stopinj. Jutri bo sončno, v petek pa bodo padavine ponovno zajele vso državo, ampak do večera ponehale. Kar pa je najbolj pomembno, sobota bo sončna in s prijetnimi temperaturami. Nič kaj prijetne pa v tem trenutku v bistvu padajo. No? 13 stopinj samo na Keblju, 15 v Gorici pri Slivnici in v Braslovčah, 16 stopinj v Mariboru in v Šmarju pri Jelšah.
1: Če ste za volanom v Vojniku smer Celje, ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli. To je tudi zaenkrat vse, so pa ceste negodne, ker so mokre in spolske. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dober dan.
1: Ja, bogdej.
0: Bogdej.
1: Kako smo?
0: Ja, super, hvala pa vi.
1: Ja, odlično.
0: 4 minute so čez 9, sreda, 3. junija. Danes, a ste mogoče v fazi, ko iščete nova vhodna vrata, ker sta recimo, ne vem, stara pa že čisto dotrajana.
1: Ja, če ste prikimali, potem ne odhajate predaleč. Pri podjetju Stopar jih imajo res ogromno, imaš pa res razno razne barve, različne, mislim, res perfektno.
0: Bogat prodajni salon.
1: Absolutno.
0: Tudi tja gremo mi dva z Davorjem, zelo malo pogledati, tudi kak fajn posnetek. posnetek narediti, fotko, vse skupaj se boste lahko pogledali. No, kako pa lahko sodelujete, verjetno že veste, starskival.si je spletna stran, kjer se prijavite, pa samo čakate na najin klic.
1: Pa ne pozabite, nova vhodna vrata imamo za vas, ljudi moji.
0: Pa ne pozabite, kdor čaka, dočaka.

0: Oliver Drugojevič, moj lepi angele na Štajerskem valu. 12 minut čez 9 je že na uri. Dobro jutro vam želiva Lovro in Davor.
1: Ja, zdaj že kar dober dan.
0: Ja, ampak ni glih dober, ker je deževen, bo pa dober mogoče za gospo Milico.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Tudi poslušalka Milica iz Majšperka se je prijavila v našo nagradno igro za pevici Vhodna vrata Stopar in v tem trenutku jo lepo pozdravljava.
0: Milica,
1: dober dan!
4: Dober dan!
0: Milica iz Majšperka, kje se vas zmotila?
4: Na poti na fizioterapijo v Rogoški sem.
1: Okay.
0: Super.
1: Blizu nas.
0: Pojdi, če ste že na fizioterapiji, pomeni, da je že gre na bolje, ne?
4: Ja, mora.
0: Drživa pesti.
1: Tako, pozitiva je tista prava. Tako. Drživa pa pesti tudi za naslednji hit, ki vas čaka za vrati Stopar. Zdaj, slišali boste del pesmi, vi pa morate ugotoviti, za katero pesem gre.
0: Je pa čisto enostavna, Milica.
1: Ja, pa mi dva bova pomagala.
0: A vredo?
4: Bomo poskušali.
0: No, dejmo poslušati. Kaj mislite, za katero pesem gre?
4: Ja, vem.
0: Ja, prav ste začeli, Milica.
1: Hi.
0: Ja, slišiš? Kak?
4: Ja, ti si...
0: Tajči, to je pravilno odgovor, kako pa naslov?
1: Naslov pesmi pa hajde...
4: Da se ludujemo.
0: Ja, sva prav slišala.
4: Ja.
0: Bravo, Milica! Evo, super! Zdaj pa pogumno naprej v nov dan, pa seveda čim več uspeha, ne, kar se fizioterapije tiče.
4: Ja. Oh, hvala lepa, hvala vam, pa tudi vam lep dan.
0: Ja, hvala. Vse dobro.
1: Drživa pesti, da bo sreča mogoče tudi na vaši strani, sicer v velike bobno za žreb ste. Zdaj pa se tudi lahko ostali prijavite, še kar nekaj hitov nas čaka.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji pevici Vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: 9.21 je na uri, Štajerski val poslušate in čas je za šoping.
1: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
4: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Odlična del na Štajerskem valu, 4 minute pred 9:30.
1: Billy Joel prihaja v nadaljevanju, potem pa gremo k radovedni Katki. Zdaj pa, če kaj pogledate skozi okno, vse pri nas v Šentjurju lije ko...
0: Ščije ko pes, po domače povedano. To si mislil reči.
1: Ne, no.
0: Je, no, pač, ko se pač menimo.

0: Super muzika na Štajerskem valu, točno pol desetih je in tudi pri vas verjetno kar pošteno dežuje, vsaj pri nas v Šentjurju se je ulilo kot iz škafa, sicer pa bo današnje vreme iz dežnikov počasi prekloplo celo na sončno očalo, popoldne se bo zjasnilo, jutri pa bo že lep sončen dan, no petek naj bi bil ponovno deževen, sobota pa bo v znamenju sonca in temperatur, ki so perfektne za naš Afroditin tek 2026.
1: Če ste za volanom, ja pozorno, previdno, ceste so neugodne, ker so mokre in spolske. Na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani je gneča zaradi jutrne prometne konice. Potem policijsko kontrolo ste nedolgo nazaj opazili v Vojniku, smer Celje. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo, pa me dobite na brezplačen telefon. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Minuta je čez pol deseto, sreda, 3. junija. Danes je par dni še in tukaj bo Afroditin tek, da bo vse potekalo brez skrbi, lahko že jutri med 15. in 19. v prostorih hotela Slovenija, ki se nahaja prav tako v Rogaški Slatini, prevzamete štartne številke.
1: No, z nami, ne vem, če veste, bo tekla tudi...
2: Nič 80, 21, 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Minuta je čez pol deseto, sreda, 3. junija. Danes je par dni še in tukaj bo Afroditin tek, da bo vse potekalo brez skrbi, lahko že jutri med 15. in 19. v prostorih hotela Slovenija, ki se nahaja prav...

0: 5 ali 10 km.
1: Tekmovanje teka.
2: Da ful veliko jih teče.
3: Maraton je tek na ne vem koliko metrov ali kilometrov.
4: No, jaz recimo, ko sem bil še malo mlajši, ne, smo s prijatelji večkrat imeli maratone, ne?
5: Ja, kakšne, tiste pivske?
4: Pač, no, ko se menimo, no.
5: Mi ne govorimo o teh maratonih, veš, Lauro.

0: Je zdrav.
1: Kaj narediš, ko si med tekom že malo utrujen?
0: Začneš malo bolj globoko dihati.
2: Ko si med tekom že malo utrujen, lahko malo prenehaš.
3: Malo se zaustaviš in začneš počasi tekati.
4: Počakaš pa spiš.
5: Malo razgibaš, pa kako nagrado dobiš, zato je tek zabaven. V bistvu malo počakam, pa ker so drugi malo še utrujeni, pojdi jih lahko jaz prehitim. To jaz naredim.
6: Se probam ne ustavljati, ker takoj, ko se ustaviš, ti pade kondicija, vse. Če se pa že ustavim, pol pa se probam nazaj zagnati.
1: Kaj pomeni maraton?
2: Maraton je tak ful dolga pot za pretečiti.
7: Maraton je, ko več ljudi preteče 5 ali 10 kilometrov.
8: Tekmovanje tek.
9: Da ful veliko jih teče.
6: Maraton je tek na ne vem koliko metrov ali kilometrov.
1: Kaj bi napisal na transparent za tekače?
2: Zmorete.
6: Napisal bi jim, da naj še kar tako naprej tečejo.
3: Da imajo to, da so zelo dobri tekači in da naj grejo še tak naprej kot so.
9: Dajmo.
6: Tecite za zmago.
9: Spodbuješ ga ali pa poveš, teči za zmago.
10: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred 8.

0: Poletje je čas za...
1: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših san. Dan Kuhan Šentjur.
1: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na šesti memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto 13. junija s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo. Za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
2: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
7: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
8: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
9: Panasonic.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 10 bo ura, čez nekaj trenutkov ni naslagže. Pred mikrofonom pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Imaš sabo dežnik?
1: Seveda.
0: Dobro, sicer pa se bo verjetno do takrat, ko boš odšla proti domu, že izlilo do konca, saj bo spet lepše vreme danes. Zdaj pa k novicam.
1: Pozdravljeni.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Občina Kozje upravlja približno 90 neprofitnih stanovanj, ki so trenutno skoraj v celoti zasedena. Stanovanjski fond je razpršen po več starejših objektih v Trškem jedru, kjer so tudi druge občinske nepremičnine, od javnih stavb do stanovanjskih hiš. Županja Milenca Krajnc pravi, da ohranjanje in obnova stanovanjskega fonda neposredno prispevata k poseljenosti in življenju v Trškem jedru.
4: Zdaj, v zadnjem obdobju smo zaznali kar nekaj priselitev mlajših družin iz drugih območij Slovenije, tudi iz Škofje Loke, Kopra, iz območja Krasa, Ljubljane, in ti otroci zdaj pri nas hodijo v osnovno šolo in pa v vrtec, kar je zelo spodbudno, moram reči.
3: Ključen dejavnik pri priseljevanju so poleg stanovanj tudi zaposlitve v lokalnem okolju. Vse pomembnejše pa postajajo tudi nove oblike dela, izpostavlja.
4: Delo na daljavo. Očitno imajo tako delo, da lahko delajo na daljavo. Se pravi, bi rekla, delovno mesto z dodano vrednostjo.
3: V občini tako poleg stanovanjskega fonda poudarjajo tudi pomen dostopnosti dela za ohranjanje poseljenosti. V Celju bodo tudi to poletje poskrbeli za počitniško varstvo otrok. Za otroke od 1. do 5. razreda celjskih in okoliških osnovnih šol ga bodo organizirali na prvi osnovni šoli Celje, že 12. leto zapored, in sicer od 29. junija do 28. avgusta. Otroci, ki bodo obiskovali poletno počitniško varstvo, bodo imeli zagotovljeno prehrano, zanje pripravljajo tudi raznolik program ustvarjalnih delavnic. Obiskali jih bodo tudi zanimivi gosti. Prijave na počitniško varstvo so že odprte, več o tem pa izveste tudi na naši spletni strani. Še k politiki. Včeraj je zaslišanje pred pristojnim odborom državnega zbora prestal še kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević. Rončević je še zadnji od 15 ministerskih kandidatov, ki so na odborih državnega zbora dobili zeleno luč. Državni zbor bo o njih odločal jutri. Med koalicijskimi partnericami je največ 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Med kandidati je sicer 10 moških in 5 žensk.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes bo sprva še oblačno in deževno, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, veter pa bo oslabel. Temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, trenutno Šentjur in Spodnje Negonje 16 ter Luče 11 stopinj Celzija. Jutri bo sončno s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Okvarjeni vozili pa ovirata promet na vzhodni mariborski obvoznici pred Slivnico proti Ljubljani in pred Rogozo proti Dragočovi. Varno vožnjo vam želimo radijci Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Dober tek, če ste pri malici. Upam, da je danes na meniju kaj, kar vam je všeč in da zasluženi premor uživate v dobri družbi. Na Štajerskem valu k malici dodajamo še izbranih 10. Uživajte.
5: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
2: Na Štajerskem valu.

0: Tri tedna na Štajerskem valu, pa je tokrat pesem simpatične pevke Borjane Narišem ti svet. Borjana se nam bo pridružila v tokratnem VIP petku, z nami pa bo tudi v soboto na Afroditinem teku v Rogaški Slatini. Njeno pesem Hit tedna pa na Štajerskem valu slišite čez nekaj minut, takoj po oglasih.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Borjana, Narišem ti svet.
1: Na Štajerskem valu. Nekateri slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
4: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
4: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
4: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
4: Stopar Design. Že več kot 30 let.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
3: Obvestila.
9: Zaradi prireditve 9. Afroditin tek Štajerskim valom bodo v Rogaški Slatini na odseku Rodne Rajnkovec in na odseku Tekačevo Rogaška Slatina popolne enourne zapore ceste to soboto 6. junija do poldne od 8.15 do 12. Obvoza ne bo, zapora bo označena z ustrezno cestno-prometno signalizacijo. Udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo cestno-prometno signalizacijo, navodila redarjev in policistov, ter se zahvaljujemo za razumevanje.
10: Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča občane, da se bo v poletnem času od junija do septembra odvoz odpadkov izvajal že od 6. ure zjutraj. Prosijo, da zabojnike na dan odvoza pripravite na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj.
11: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu
1: na Štajerskem valu.

0: Danes bo sprva še oblačno in deževno, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jesniti, veter pa bo oslabel. Temperature od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, trenutno Šentjur spodnje Negonje 16, Luče pa 11 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, s temperaturami od 21 do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti promet oviran med Bistrico sever in Bistrico jug proti Ljubljani ter pred Šempetrom proti Mariboru. Okvarjeni vozili pa promet ovirata na vzhodni mariborski obvoznici pred Slivnico proti Ljubljani in pred Rogozo proti Dragočovi. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Pošteno li je pri nas, kar naj, samo da bo v soboto, ko bomo skupaj tekli na Afroditinem teku Rogaški Slatini lepo vreme, tako se obeta in ne prevroče. Iz mobilnega studija boste program vodila Nina in Lovro in vas vabita, da ju pridete kaj obiskat. Poglejte si njuno vabilo na naših socialnih omrežjih.
2: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
1: Na Štajerskem valu.

0: Caccini. Takaj obiskat. Poglejte si njuno vabilo na naših socialnih omrežjih.
1: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
2: Na Štajerskem valu.

0: Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti promet oviran pred Šempetrom proti Mariboru. Previdno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V gozdu se človek spremeni, takoj ko stopiš v gozd, začneš bolj natančno poslušati, bolj natančno opazovati, vse je malo drugače.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Najvišje priznanje oziroma zahvalno listino občine Poljčane letos prejme Jasna Orešič za dolgoletno uspešno delo na področju kulturnega ustvarjanja.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Podobno kot športu se treba pravi čas odločiti in prepustiti mlajšim, ki vnašajo novo energijo, novo znanje v vodene občine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
6: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
7: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
8: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
6: Poganjamo neustavljive. Petrol.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoja doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. Vstopnice za večer v živo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
11: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
12: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
13: Kuhala se bova doma.
12: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
14: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Žan Serčič in Čudeži, zdaj pa Klara Klobasa in novice. Pozdravljena.
1: Pozdravljena.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, GIC Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Projekt Poni Savinska je podjetniški program, ki posameznikom pomaga razviti in uresničiti njihove poslovne ideje. Izvaja ga regionalna razvojna agencija Savinska. V 4-mesečnem usposabljanju udeleženci pridobijo podjetniška znanja, mentorstvo in podporo pri pripravi na samostojno podjetniško pot, razlaga vodja projektov Nina Erjavec-Ceglar.
3: Cilj projekta je spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu. Pomaga ljudem razviti lastne poslovne ideje v uspešna podjetja, ter se nudi podpora bodočim podjetnikom, zmanjšuje se tudi brezposelnost, spodbuja se regionalni razvoj, pridobiva se razna praktična znanja.
1: Trenutno je že odprt razpis za vključitev v 7. skupino, ki bo usposabljanje začela 1. avgusta v Podčetrtku. Razpis je odprt do 30. junija in je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Savinska. Več o projektu Poni Savinska slišite v današnji oddaji v pogled ob 16.30. Čez 2 tedna pa bomo lahko spremljali 32. kolesarsko dirko po Sloveniji. Slovenska pentlja bo s 1. in 3. etapo tudi v naših krajih. V 1. etapi, ki bo od Velenja do Rogaške Slatine, se bodo kolesarji peljali tudi skozi Štore. Župan Miran Jurkošek.
4: Sem zelo ponosno, da je zopet ta dirka skozi Štore. Moram reči, da smo skoraj že od začetka zraven, kar smo pač zraven sodelujemo občine. 1. etapa, to je Velenje Rogaška Slatina, gre čez nas voz občine preko Kompol in potem zavije proti Šentjurju na Opoki. Pričakujemo veliko ljudi, pripravljamo tisti dan športni bazar društev na Lipi.
1: Iz Štor se bodo kolesarji podali proti Šentjurju, spodnjem vrhu pri Stopčah, na Ponikvo, od tam v Šmarje pri Jelšah in proti Rogaški Slatini, kjer bodo prečkali ciljno črto. 1. etapa, dolga 141 km, bo razgibana in tehnično zahtevna. In še to. Evropska komisija bo danes odločala o morebitni sprožitvi postopka proti Sloveniji zaradi preseženega javnofinančnega primankljaja. Nedavno je namreč ocenila, da bo slovenski primankljaj letos znašal 3,3% bruto domačega proizvoda in s tem presegel 3-odstotno mejo, določeno v evropskih fiskalnih pravilih. Komisija bo Sloveniji in drugim državam članicam podala tudi priporočila, kakšne javnofinančne in socialno-ekonomske ukrepe naj sprejmejo.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Danes še imamo oblačno in deževno, zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine postopno ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jasniti, veter pa bo oslabel. Temperature od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, trenutno Žalec, Loče in Pristava pri Mestinju 16 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Poglejmo še na ceste.
2: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet pred Šempetrom proti Mariboru, zastoj pa je od Krtine proti Ljubljani. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: In pri nas na Štajerskem valu dela ne zmanjka. Kako je pa pri vas? Naj bodo šefova navodila jasna in smiselna, stranke prijazne in sodelavci ravno prav klepetavi, da bo šlo lažje in hitreje. Lepo dopoldne še naprej želim.
5: Štajerski val z vami čez dan.

0: Komu bi pa tole skladbo namenili? Ti si želja mog života in magazin na Štajerskem valu, takoj po oglasih. Carmen sem z vami v dopodnevu na Štajerskem valu.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vodc trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi. V Ahacu imajo vse. Od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično. Za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je. Trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac. Trenutek prave odločitve.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Pol dvanajstih bo čez minuto. Karmen, sem z vami na Štajerskem valu. Dijaki in študentje tole, o čemer bom govorila, verjetno že dobro poznajo. Tisti, ki smo malo starejši, pa obstaja možnost, da še ne. Gre pa za koristno orodje. Kadar smo v situaciji, da je treba za službo kaj dobro naštudirati ali pa se morda celo pripraviti na kak strokovni izpit. V tem primeru je lahko res koristno napredno Googlovo raziskovalno orodje, gre za umetno inteligenco seveda, imenuje se Notebook LM in je super pomočnik prav za študij in učenje. Za razliko od drugih klepetalnih robotov, ki jih uporabljate brezplačno, pa ta svoje odgovore pripravlja samo na podlagi gradiv, ki jih v program naložite vi, tako da je možno za napačne odgovore veliko, veliko manjša. Poleg tega pa vam na klik v nekaj trenutkih, no, v nekaj minutah, pripravi miselne vzorce, kviz, kartice za ponavljanje snovi, prezentacijo, videoposnetek s predstavitvijo vsebine, celo podcast vam lahko naredi. Za lažje skupno delo in raziskovanje pa lahko mapo tudi delite s sodelavci. Pa še eno idejo za uporabo imam, če imate doma otroka, pa se z njim učite, pa ga sprašujete in iščete vprašanja. Evo, lahko uporabite to orodje, da vam pri tem pomaga. Upam, da vam pride kdaj prav, pa srečno, če se ravno pripravljate na kaki spit, pa niste več rosno mladi.
1: Legende živijo na Štajerskem valu.

0: Na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino so opazili živali, previdno v obe smeri. Na cesti Ptuj-Senarska je med Desternikom in Ločičem zaradi nesreče močno oviran promet. Varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš s sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Andrej Šifrer in Gorska roža, malo starejšega datuma lahko rečem, Klara jo še znaš, je ponarodila.
1: Mogoče, koliko jo slišim na našem radiju.
0: Ok, druga glasba za tvojo generacijo. Zdaj pa novice ob 12. Pozdravljeno v studiju Štajerskega
1: vala. Pozdravljeni.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Občina Šentjur začenja dveletni projekt komunalnega opremljanja zemljišča ob glavni cesti Šentjurja proti Grobelnem, kjer načrtuje zatem zgraditi intervencijski center. V prvi vrsti bo to novi dom prostovoljnega gasilskega društva Šentjur, ki ima zdaj stare in premajhne prostore na neprimerni lokaciji. Ob tem pa bodo v centru še prostori gasilske zveze Šentjur, civilne zaščite in Rdečega križa. Pa je že znano, koliko bo stal takšen center. Župan Marko Diaci pojasnjuje.
3: Ne, okvirne ocene nijamo, dejansko imamo idejno z osnovo narejeno, gre pa za objekt tam nekje ranga 4000 kvadratov, pa če si malo izračunate glede na tekoče cene, pa vidite, da gre, bom rekel, res za konkretno številko in zato se tudi menim, da bi bilo smotrno in logično, da se zadeve tudi strani države, tudi sofinancirajo.
1: Približno oceno gradnje bodo lahko podali, ko bo narejena projektna dokumentacija. Načrtujejo, da bo pripravljena v roku 2 let, ko bo zemljišče tudi komunalno opremljeno. Več podrobnosti najdete na naši spletni strani. V Rogaški Slatini bo tudi to poletje Anin festival. Na različna prizorišča v srču zdraviliškega parka bo prinesel brezplačne koncerte številnih glasbenih zvrsti. Anin festival bo od 2. julija do 29. augusta. Kot prva bosta nastopila Nina Strnad in Peter Mihalič z večerom slovenske popevke in džeza. V okviru festivala bodo tudi tradicionalni koncerti salonskega orkestra Muzika kamerata, vsako popoldne in popoldne pod paviljonom Tempel. In še to, družini 9-letnega dečka Jake, ki ima hudo genetsko bolezen, duševno mišično distrofijo, je uspelo zbrati 2,5 milijona evrov potrebnih za otrokovo zdravljenje v Združenih državah Amerike. Jaka bo zdravilo prejel 23. junija. Po besedah njegovega očeta prvi podatki kažejo, da zdravilo bolezen upočasni za okoli 70%. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je sicer maja zdravljenje s tem zdravilom za Jako zavrnil. Konzilij zdravnikov je namreč ocenil, da zdravljenjem v tujini ni pričakovati izboljšanja zdravstvenega stanja.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Še imamo oblačno in deževno, ponekod piha severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jesniti in veter bo oslabel. Temperature od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, trenutno pa Rogatec in Rače 15, ter Šempeter v Savinjski dolini 16 stopinj Celzija. Jutri bo sončno s temperaturami od 21 do 26 stopinj Celzija. Še velja opozorilo, da so na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino opazili živali, zato velja previdno v obe smeri. Tudi če boste zapeljali na gorensko avtocesto pri Vodicah proti Ljubljani, so na cestišču opazili živali, tako da previdno. Še tole, na cesti Ptuj-Senarska je med Desternikom in Lučičem zaradi nesreče močno oviran promet. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: In še za tiste, ki veste, da vreme vpliva na vaše počutje, danes je obremenitev zaradi vremena še povišana. Popoldne pa bo že postopoma popustila. Jutri pa bo vpliv vremena na počutje spet ugoden. Do takrat naj vas po konci drži kava in pa glasba na Štajerskem valu.
4: Štajerski val z vami čez dan.

0: okna im vrata stopar.
1: Kakovost ki jo vidiš, tišina ki jo slišiš.
2: In 17. junija bomo na Štajerskem valu izžrebali dobitnika glavne nagrade naše nove nagradne igre Kaj se sliši za vrati podjetja Stopar. Glavna nagrada pa PVC vhodna vrata Stopar, seveda je vključena tudi montaža vrat. Kako sploh imeti možnost, da zadanete to glavno nagrado? Tako, da se prijavite na naši spletni strani in potem čakate naš klic. Če ga dočakate in uganete, kateri poletni hit se bo zaslišal iza vrat podjetja Stopar, greste naravnost v boben za žreb glavne nagrade. In čez kakšnih 15 minut že pokličem nekoga izmed prijavljenih.
0: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
8: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
10: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
11: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
10: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
11: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
12: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
13: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
14: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
13: Radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš. In tole je naša nova nagradna igra, kaj se sliši za vrati Stopar. In to bo zdajle ugibala Valerija iz Šmarja. Valerija, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Prijavili ste se torej tole našo nagradno igro, pravzaprav ste prijavili svojo mamo in ste zapisali, da so njena vrata stara toliko kot vi. A smem vprašati, boste povedali v eter, koliko ste stari ali ostali od mama?
2: O tem načeloma ne bi govorili, ampak če je takšna priložnost, seveda, ja, jo delim z vami, ker že 35 let.
1: 35 odkar, let mlada.
2: Tako.
1: Krasno, Valerija. Nekaj izkušenj se je pa nabralo. To pomeni 18, pa še potem, ne? Skoraj toliko izkušen. Takole gre. Valerija, jaz bom zdaj odprla Stoparjeva vrata. Zaslišal se bo poletni hit, malo starejšega datuma. Ja? Mami bi zagotovo poznala. Bomo videli. Pa poskušajte ugotoviti ali izvajalko, ali skladbo. Bom pomagala, tako da kar brez panike.
2: Prav.
1: Ste pripravljeni?
2: Poskusno.
1: Ja, tako je.
3: V tečem vinu pesmi kitar.
1: Kaj pravite, Valerija? Gre za pevko, ki je rojena slovenski materi, ameriškemu očetu, tudi bila v tujini rojena, zelo poznana, zagotovo ste slišali nič koliko krat tole pesel, čeprav tale izsek, ki ga je Denis pripravil, ne, ni ravno refren. Ja? Poglejva takole. Njena mami je bila igralka iz Vrhnike, njena mami je bila Brigita Kovačič. Oče pa je bil pilot in jazz trobentač iz ameriškega Wisconsina, Bill de Havilland. Pevka, o kateri govorim, sliši na ime Monique de Havilland, ampak njena mama je bila Kovačič in Monique po slovensko bi bilo?
2: Monika.
1: In zdaj skrajšate to ime, ni Monika? Poglejva takole. Njena mami je bila igralka iz Vrhnike, njena mama je bila Brigita Kovačič. Oče pa je bil pilot in jazz trobentač iz ameriškega Wisconsina, Bill de Havilland. Pevka, o kateri govorim, sliši na ime Monique de Havilland, ampak njena mama je bila Kovačič in Monique po slovensko bi bilo?
2: Monika.
1: In zdaj

0: Moni Kovačič in skladba je. Kaj pa če vam refren zavrtim? Kaj pa tole?
1: No, dajte.
0: Tako, na smeh poletnih dni in Moni Kovačič, tako da čestitam, Valerija, uvrstili ste se v boben za žreb glavne nagrade za vas in za vašo mami. Super, hvala, ker ste sodelovali, vam držim pesti, zdaj pa dalje, ne vem, uživate ali delate.
1: Hvala.
0: Nasvidenje.
1: Lep popoldan, adijo.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: Boste tekli z nami na Afroditinem teku, potem naj vas spomnim, da lahko svojo štartno številko, če še niste, prevzamete jutri, 4. junija od 15. do 19. v prostorih hotela Slovenija. Seveda pa bo štartne številke možno prevzeti tudi na dan prireditve, že od zgodnjega jutra, od 17:30 pa tam nekje do 8:15. Potem pa bo šlo zares.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljete že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Več kot 4000 km je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoja doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
6: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
7: Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Ksimon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Ksimon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
8: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ena je ura, čas za novice, z mano v studiu Štajerskega vala že Klara Klobasa. Pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gid zgradnje. Štajerski val. Novice.
1: Občina Poljčane je včeraj obeležila svoj praznik. Županja Petra Vrhovnik je ob tem izpostavila večje naložbe v zadnjem letu.
3: Izjemno pomembna pridobitev za našo občino je bila postavitev gugalnice za gibalno ovirane osebe. Posodobilo se je igrišče v Studenicah. Izdali smo tudi prvo svojo knjigo Pogumna špelka, ki jo sedaj prejmejo vsako leto vsi prvošolčki. Potem večja investicija je bila tudi tlakovanje oziroma ureditev pokopališča v Studenicah.
1: Knjižnico so preselili v bolj primerne prostore in uredili center Poljčan. Obnovili so tudi številne ceste in uvedli dva nova projekta.
3: Med njimi je postavitev multimata, kjer bodo sedaj lokalni produkti na voljo skozi vse dni v tednu, in pa projekt vrednostnih bonov, s katerim pa želimo tudi spodbuditi lokalno gospodarstvo.
1: Prvič so izpeljali participativni proračun, v okviru katerega so postavili zunanji fitnes. V Celju bodo tudi to poletje poskrbeli za poletno počitniško varstvo otrok. Za otroke od 1. do 5. razreda celjskih in okoliških osnovnih šol ga bodo organizirali na prvi osnovni šoli Celje že 12. leto zapored, in sicer od 29. junija do 28. avgusta. Otroci, ki bodo obiskovali varstvo, bodo imeli zagotovljeno prehrano. Za nje pripravljajo tudi raznolik program delavnic in aktivnosti. Med drugim se bodo odpravili na izlete in na ogled nekaterih celjskih ustanov. Obiskali jih bodo tudi zanimivi gostje, ki bodo predstavljali svoje dejavnosti in poklice. Prijave na počitniško varstvo so že odprte. Prijavnico najdete na spletni strani pocitniskovarstvo.si. Vlada pod vodstvom Roberta Goloba, ki upravlja tekoče posle, pa se je danes sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Med njimi je bila ključna reforma zdravstva in plačnega sistema javnega sektorja. Eden večjih izzivov je bila sanacija po katastrofalnih poplavah, ki so v drugem letu vlade prizadele državo. Že v začetku mandata pa je njihovo delovanje zaznamovalo spopadanje z draginjo in energetsko krizo. Ta izziv je ob vojni v Iranu zaznamoval tudi iztek mandata.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Še imamo oblačno in deževno, piha severni veter, na Primorskem šibka burja. Čez dan bodo padavine ponehale, od zahoda se bo popoldne začelo jesniti, veter bo oslabel. Temperature od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija, pri nas trenutno Velenje in Gorica pri Slivnici 14, z Belovo pa 15 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, s temperaturami od 21 do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, ki so v znamenju zastojev. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, med Zadobrovo in Domžalami proti Celju. Na Dolenjski avtocesti zastoj med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Na Gorenjski pred Karavankami. Na Primorski od Ljubljane proti Brezovici smer Koper. Med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Ste zasuti z delom, mini predah si naredite in morda bo potem malo lažje. Recimo, uživajte v temle hitu na Štajerskem valu.

0: In še ena, da nam pomaga najti delovni ritem. Parni valjak in uhvati ritem na Štajerskem valu čez dobro minuto.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
7: Za lepoto vse dni.
8: Aparati za osebno nego Iskra.
7: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Na planini pri Sevnici so veseli in ponosni in imajo zato tudi pomemben in dober razlog. In o tem s predsednikom prostovoljnega gasilskega društva Planina pri Sevnici Andražem Hladinom. Pozdravljeni.
1: Lep pozdrav s planine pri Sevnici in iz prostovoljnega gasilskega društva Planina pri Sevnici.
0: Dočakali ste nov gasilski dom. Čestitke. Verjetno je bila pot do njega kar dolga.
1: Hvala lepa za čestitke. Star pregovor pravi, kdor čaka, dočaka in mi smo zdaj res v tistem sklepnem dejanju. Dočakali smo tisto, kar smo si dolga leta želeli in si tudi prizadevali.
0: Kako pomembna je ta pridobitev za vas, za kraj? Kaj vse bo lažje in boljše?
1: V prvi vrsti je to seveda pomembna pridobitev za nas gasilce, ker z novim objektom dobivamo nove, večje prostore. Vsi vemo, v starem gasilskem domu možnosti za širitev ni bilo, potrebe po prostorih, po novih vozilih, po novi opremi so pa vedno večje, tudi potrebe po prostorih, tako da kar se tiče prostorov smo res sedaj lahko veseli, da imamo velike sodobne prostore. Poleg tega pa tudi kraj pridobiva eno, bom rekli, eno lušno dvoranco za takšne in drugačne priložnosti.
0: En cilj je torej dosežen, imate že kakšnega novega tudi v mislih? Kaj še potrebujete gasilci na planini pri Sevnici?
1: Sedaj je stvar takšna, da smo res zadnje leta, lahko rečem zadnjih 15-20 let, vse napore nekako usmerili v izgradnju tega novega gasilskega doma. Ves denar vseh prireditev, ki smo jih organizirali, se je nekako stekal na račun in smo nekako vsa sredstva tudi porabili sedaj za ta nov objekt. Je pa seveda pred nami so novi izzivi, vozila so nekoliko že zastarela, tako da pač ne bomo zaspali na tej lovoriki novega gasilskega doma, bo počasi treba razmišljati tudi o posodobitvi voznega parka.
0: Ampak seveda pred tem je pa nov gasilski dom vendarle potrebno proslaviti in ta konec tedna ga boste tudi slovesno otvorili, kaj vse pripravljate?
1: Tako je, soboto 6.6. ob 16. uri začnemo z gasilsko parado. Tako simbolično smo si zamislili to parado od starega do novega gasilskega doma. Potem pa začnemo z uradno otvoritvijo, z malo kulturnega programa in pa seveda z zahvalami vsem, ki so nam pri izgradnju novega gasilskega doma tako ali drugače pomagali.
0: Ja, kaj pa kakšna veselica?
1: Ja, to pa vsekakor otvoriti vsekako pa še zraven tudi veselica, vsej gasilci na planini spoznanje, da znamo kar dobrega veselice pripraviti, tako da po tistem uradnem delu, ko bo trak prerezan, ko bodo ključi predani, seveda veselica z ansamblom Simona Gajška.
0: Veselo bo, tako da vabimo obiskovalce na planino pri Sevnici. Čestitke še enkrat in hvala za čas, ki ste si ga vzeli za Štajerski val.
1: Najlepša hvala.
2: Legende živijo
3: na radiju mojega srca.

0: Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas v predoru Golo Rebro proti Mariboru. Nastaja zastoj. Varno in previdno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Tole pa eden tistih dni, ko človek pride z dežnikom v službo, ko gre proti domu, pa ne dežuje več in obstaja velika verjetnost, da dežnik pusti tukaj. Pa ga bo morda pozneje spet potreboval. Tako da, grem iskat svoj dežnik in se odpravim proti domu. Hvala vam za vašo družbo. Carmen sem bila z vami, zdaj pa prihaja Silvester. Lep dan še naprej vam želim.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: V gozdu se človek spremeni, tako kot stopiš v gost, začneš bolj natančno poslušati, bolj natančno opazovati, vse je malo drugače.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Najvišje priznanje oziroma zahvalno listino občine Poljčane letos prejme Jasna Orešič za dolgoletno uspešno delo na področju kulturnega ustvarjanja.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Podobno kot športu se treba pravi čas odločiti in prepustiti mlajšim, ki vnašajo novo energijo, novo znanje v vodene občine.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
6: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
7: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli 6. junija ob 20. Vabljeni.
8: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
9: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, 100 vlog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
12: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pripora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gid zgradnje. Štajerski val. Novice.
1: Ura je 14, z vami sem Klara Klobasa. Projekt Poni Savinska je podjetniški program, ki posameznikom pomaga razviti in uresničiti njihove poslovne ideje. Izvaja ga regionalna razvojna agencija Savinska. Udeleženci v 4 mesecih usposabljanja pridobijo podjetniška znanja, mentorstvo in podporo pri pripravi na samostojno podjetniško pot, razlaga vodja projektov Nina Erjavec-Ceglar.
2: Cilj projekta je spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu. Pomaga ljudem razviti lastne poslovne ideje v uspešna podjetja, ter se nudi podpora bodočim podjetnikom, zmanjšuje se tudi brezposelnost, spodbuja se regionalni razvoj, pridobiva se razna praktična znanja.
1: Do 30. junija je odprt razpis za vključitev v 7. skupino, ki bo podjetniško usposabljanje začela 1. avgusta v Podčetrtku. Več o projektu Poni Savinska bomo povedali tudi v današnji oddaji v Pogled ob 16:30. Od danes jutraj pa pogrešajo 22-letnega Davida Zlodeja iz območja Slovenskih Konjic, ki se je zjutraj od doma odpeljal z avtomobilom in se ni vrnil. Pogrešen je visok okoli 200 cm in suhe postave. Ima blond lase, ki so na vrhu skodrani in redko poraščeno brado. Policisti prosijo vse, ki bi pogrešenega opazili, da to sporočijo najbližji policijski postaji oziroma policistom policijske postaje Slovenske Konjice. Pokličejo lahko tudi na 113 oziroma anonimno na telefonsko številko policije 080-12-00. Predsednik vlade v odhajanju Robert Golob ter podpredsedniki pa so po današnji zadnji seji vlade predstavili ključne ukrepe, ki so jih sprejeli v času delovanja. Prvak svobode Robert Golob je ob tem ocenil, da je Slovenija v negotovem svetu ohranila stabilnost in je varna država, kar pa je, kot pravi, največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino. Zahvalil se je tudi vsem državljanom in zaposlenim v javnih službah. Službah.
0: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
3: Hvala, Klara, smo pri vremenu. Popodne bodo padavine slabele in do večera potem tudi ponehale. Imamo pa 15 stopinj. No, jutri nas čaka sončen dan, več oblakov bo v hribih na zahodu. Zjutraj namerimo od 5 pa do 12 stopinj, potem čez dan pa od 21 do 26 stopinj. No, v petek dopodne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in potem popodne postopno spet ponehale. Previdno, ker so ceste ponekod mokre in tudi spolske, prometna pa se je zgodila v tunelu, smer Dramlje Tepanje, pa je vse stoji, skratka, previdno, stepno, počasi. Če vas karkoli še zmoti, pa smo tukaj.
0: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
4: Štajerski val popoldne. In Silvester.
3: In seveda sama super muzika, tudi tole popovdne. Lepo zdrav želim, dobre 4:00. Ja, v nadaljevanju bomo poslušali, kateri hit se skriva za vrati stopar. Ampak najprej se morate prijaviti, starskval.si, potem pa počakate, da vas pokličem. Potem šele se gremo igrati.

0: Hvala ti, Jole. 10 minut manjka do pol treh, jaz imam že pesem pripravljeno, ki jo bomo slišali v naši nagradni igri, kaj se sliši za vrati Stopar. Gre za zelo tako znano pesem, jaz sem prepričan, da boste znali tole odgovoriti in da se boste potem kvalificirali v našo nagradno igro in dobili super nagrado, PVC vhodna vrata Stopar in to z montažo.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na starskival.si, potem pa pozorno poslušaj Starskival, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Klop ne izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do natural. Tvoja notranja moč.
9: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
10: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri, v četrtek 4. junija, prekinjena dobava električne energije na območju Slivnice. Transformatorska postaja Sele od 7. do 13.
11: Zaradi prireditve 9. Afroditin tek Štajerskim valom bodo v Rogaški Slatini na odseku Rudne Rajnkovec in na odseku Tekačevo Rogaška Slatina popolne enourne zapore ceste to soboto 6. junija do poldne od 8.15 do 12. Obvoza ne bo, zapora bo označena z ustrezno cestno-prometno signalizacijo. Udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo cestno-prometno signalizacijo, navodila redarjev in policistov, ter se zahvaljujemo za razumevanje.
12: Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča občane, da se bo v poletnem času od junija do septembra odvoz odpadkov izvajal že od 6. ure zjutraj. Prosijo, da zabojnike na dan odvoza pripravite na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj.
13: Štajerski val. Radi imamo hitre.

0: Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, 3 čez pol 3.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Tako je, čas je, da preverimo vaše prijave in čas je, da poiščemo še kakšen poletni hit, ki se skriva in se sliši za vrati Stopar. Telefonček zvoni. Žrebal sem Matejko iz Celja. Dobar dan, tu Silvester, kličem iz radija Štajerski val.
3: Dobar dan.
0: Zdravo, Matejka na drugi strani iz Celja.
3: Malo sem šokirana.
0: Upam, da pozitivno.
3: Jo, za enkrat.
0: Ok, smo v etru na Štajerskem valu, da boste vedeli. Kje vas motim zdaj le?
3: Dejansko pijem kavo.
0: Ok. Veste, zakaj kličem. Prijavili ste se v našo nagradno igro. Kaj se sliši za vrati Stopar?
3: Ja, vem.
0: Napisali ste, da imate vrata stara 45 oziroma 50 let.
3: Ja, dejansko tako hiša, no. Teda tu nekje je bolj 50 kot 45, no.
0: Potem bi prav prišla ta nova.
3: Ja, zelo.
0: PVC vhodna vrata Stopar in to z montažo, Matejka, pridajo domov, namontirajo, zrihtajo vse. Noro, več pa ni.
3: Ja.
0: Ampak najprej moramo ugotoviti, kateri poletni hit se sliši za vrati Stopar.
3: Ja.
0: Jaz sem prepričan, da boste vedeli, za katero pesem gre. Zelo znana skupina in če sva za to, lahko greva. Ste za to?
3: Lahko, ja.
0: Pazi! Ampak najprej moramo ugotoviti, kateri poletni hit se sliši za vrati Stopar.
3: Ja.
0: Jaz sem prepričan, da boste vedeli, za katero pesem gre. Zelo znana skupina in če sva za to, lahko greva. Ste za to?
3: Lahko, ja.
0: Pazi! Sem.

0: Smo kar za ples, ne?
1: Ja.
0: Matejka, čestitke, vedeli ste, evo iz prve, to vam prinaša uvrstitev, pravzaprav finale velikega žreba, ki se bo zgodil 17. junija. Pevec je vhodna vrata stopar z montaža, čakajo na nekoga izmed vas. Za enke čestitke ste bližje nagradi.
1: Najlepša hvala.
0: Lepo se mejte, srečno, zdravo, adio.
1: Ja, hvala enako, lep dan.
0: Lep dan, čao.
1: Adio.

0: sodeluje v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.

0: Zelo srčno pesem Mareje oziroma dueta Mareja Zdaj pa greš, in starši težko sprejmemo odločitev naših otrok, kajti za nas so še vedno otroci, da gredo potem nekam drugam, nekam v drug kraj, pa da niso zraven nas. Bom raje končal, ki mi žege na jok. Lepo popovdne želim.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
7: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15 590 evrov z 8 leti jamstva.
8: Autocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
9: Tole bo pa popoln piknik.
10: Si poskrbel za pijačo?
9: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
11: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
9: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
11: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
12: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pink in Netrus, Just Give Me a Reason, točno ob treh na Štajerskem valu. Klara Klobasa, zdravo.
1: Zdravo.
0: Če se da bomo resni, ne?
1: Tako.
0: Če se za novice, potem pogledamo še na ceste in kakšno vreme se obeta.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gic gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Občina Kozje upravlja približno 90 neprofitnih stanovanj, ki so trenutno skoraj v celoti zasedena. Stanovanjski fond je razpršen po več starejših objektih v Trškem jedru, kjer so tudi druge občinske nepremičnine, od javnih stavb do stanovanjskih hiš. Županja Milenca Krajnc ocenjuje, da ohranjanje in obnova stanovanjskega fonda neposredno prispevata k poseljenosti in življenju v Trškem jedru.
4: V zadnjem obdobju smo zaznali kar nekaj priselitev mlajših družin iz drugih območij Slovenije, tudi iz Škofje Loke, Kopra, iz območja Krasa, Ljubljane, in ti otroci zdaj pri nas hodijo v osnovno šolo in pa v vrtec, kar je zelo spodbudno, moram reči.
3: Ključen dejavnik pri priseljevanju so poleg stanovanj tudi zaposlitve v lokalnem okolju, vse pomembnejše pa postajajo nove oblike dela. Županja izpostavlja.
4: Delo na daljavo. Očitno imajo tako delo, da lahko delajo nadaljavo, se pravi, bi rekla, delo na mesto z dodano vrednostjo.
3: V občini tako poleg stanovanjskega fonda poudarjajo tudi pomen dostopnosti dela za ohranjanje poseljenosti. V Rogaški Slatini bo tudi to poletje za glasbeno dogajanje poskrbel Anin festival. Na različna prizorišča v srčju zdraviliškega parka bo prinesel brezplačne koncerte, tako klasične glasbe, džeza, slovenske popevke in etno šansona, kot popa, funka, roka, bluza in kantrija. Anin festival bo od 2. julija do 29. avgusta. Prva bosta nastopila Nina Strnad in Peter Mihelič z večerom slovenske popevke in džeza. Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primankljaj po napovedih letos presegal mejo 3% bruto domačega proizvoda, pa po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi preseženega primankljaja proti Sloveniji. To bi se lahko zgodilo jeseni, če slovenska vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. Za sprožitev postopka se med drugim niso odločili, ker je presežek posledica povišenih proračunskih izdatkov za obrambo, za katere pa Slovenija uveljavlja odstopanje od evropskih javnofinančnih pravil.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hvala, Klara, smo pri vremenu, oblačno popoldne imamo, če še kje dežuje, bi naj potem padavine do večera tudi slabele, imamo pa skromnih 15 stopinj. Jutri bo baje sončno, no nekaj več oblakov bo v hribih na zahodu Slovenije, zjutraj namerimo od 5 pa do 12 stopinj, čez dan od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in potem popoldne spet ponehale. Ceste so ponekod mokre, spolske ponekod so tudi zastoji, popodanska konica pač, v naši okolici, v naši bližini. Večinoma vse ok, če vas karkoli zmoti, smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21. Elektrika je prihodnost, avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Dobar dan, družba.
5: Štajerski val popoldne.
0: Točno 4:03.
5: In si veste.
0: Štajerski val. Tretji dan v juniju, sreda je danes. Ja, kmalo bo četrtek, petek in potem končno sobota in Afroditin tek. Ko me čakamo in radici, pravzaprav Štajerski val, komplet z vsemi našimi gosti se zelo veselimo. Jutri od 3 naprej prevzem štartnih številk, tako da se pripraviti. Štajerski val, I could stay away.

0: Punker, Billy Idol, Sweet 16, 19, čez 3, to je popoldne na Štajerskem valu. Yeah. Še ena zastiskat v nadaljevanju, kde je ljubav, tu si ti, Latino.
1: Ljubav dušu očisti.
0: Pa Mambo Kingsi.
1: Ljubi me,
0: moje srce.
1: Srce.
0: In v nadaljevanju tudi... Dogodek Poljčane tečejo za dober namen. Bogomir se mi pridruži čez nekaj trenutkov, tako da ostanete naša družba. Tudi vi.
2: Nekateri slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljete že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Nein! Nein!
8: Delajte raje doma. Transpak.si.
9: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
14: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
13: Radio, ki seže do srca.
14: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
13: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
14: Štajerski val.
13: Prijatelj na poti.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerske valu in imamo gosta v studiju, to je Bogomir Dolenc, ki ga večinoma tudi vsi, ali pa vse nekateri že poznate. Bogomir, servus.
1: Lepo zdrav vsem poslušalkom, poslušalcem, evo, spet se vidimo tule v studiju.
0: Mi dva smo že stara kolega, zato se tikava, da boste vedeli zakaj, tu sva že sodelovala. Bogomir je poznate potem, da organizira že šestič, Poljčane teče za dober namen, ampak to še ni vse, to je ena izmed podatkov, 10-kratni svetovni rekorder. V Ironmanu, ne?
1: Ja.
0: Predno prideva za Poljčane tečejo za dober namen, to se bo zgodilo jutri, super zadeva, že šestič, da nam osveži spomin, kaj to pomeni Ironman, kaj to pomeni 10-kratni, pa da si svetovni rekorder.
1: Ja, jaz sem mislil, boš me prvo za Afroditin tek vprašal.
0: Pridemo še do tega.
1: Ampak se kar na ono češnico, gor ne. Ja, zdaj, Ironman tak vsi poznajo, pa tisti, ki se z triatlonom ukvarjajo. Ironman je 3,8 plavanja, 180 km kolesarjanja, pol pa še en maraton tečeš. Ne. Jaz sem to delal format krat 10, ne, se pravi 38 km odplaval, 1800 km od kolesarjev, pa 422 km teko, pa tako se rekel, evo, pač prišel so na tisto zelo dobro mesto, prvo mesto kot zmagovalec, pa tudi za novim svetovnim rekordom.
0: Bravo, čestitke. Je kdo že bližjo? Je mogoče kakšen kandidat, ki bi te lahko premagal?
1: Ja, sem, ne, mislim, ta šport je tako razvit v tujini, da itak so, ampak tu so različni formate. Ne. Jaz sem imel format Ironman za Ironmanom, ne, se pravi Ironman 1, ko otečeš maraton, greš takoj v drugega plavati in tako naprej, v tem formatu je bil svetovni rekord. So skupne dolžine, ne, tam so tudi malenkost hitrejši, so tudi hitrejši časi, tudi so fanti, ki so jih hitreje naredili, ampak format non-stop Ironman, ne, se pravi Ironman 1, ko odlaufaš maraton, skočiš kar v vodo, greš plavati drugega in tako naprej do desetega. V tem formatu sem pa še vedno aktualni svetovni rekorder.
0: Bravo, čestitke, da smo mečkano osvežili spomin oziroma zakaj pravzaprav gre. Poljčane teče za dober namen že šestič jutri, torej med 16 pa 20 uro na igrišču Poljčane, a ne?
1: Ja.
0: Se pravi, ti svoj ljubezen do športa kombiniraš z dobrodelnostjo.
1: Pa ja, vse ta leta sem bil povezan z eno dobrodelnostjo, ne, vrsto dogodkov zadnjih let, zadnja leta, odkar smo se v Poljčane preselili, pač to sve, nisem samo jaz, je celotna ekipa športnega kluba EME, ne, ki to organizira in ja, šesto leto zapored Poljčane teče za dober namen, vsi delamo za to, da pomagamo zbirati sredstva za dva otroka iz okolja Poljčan, ne, za Lukaja in za Lano. In evo, jutri imamo spet priložnost in lepo vreme bo, odlično vzdušje bo in tekli bomo, hodili bomo in donirali sredstva in potem na koncu predali staršem ta sredstva za
0: terapijo. Se pravi, kaj bomo lahko tam počeli, kaj bomo lahko delali?
1: Ja, osnovna tematika je vedno tek, ne? To je tek na krožni progi, vsak teče, koliko želi. Ne? To me vedno vprašajo, a moram teči, koliko moram teči. Ne? Pa lahko tečeš, lahko hodiš, lahko prišel samo nas pozdraviti. Ne? Nekdo bo prišel tja en krog oteč, en krog je 200 metrov, nekdo bo tekel 4 ure, dogodek je med 16-20 uro. Priješ na prijavno mesto, se prijaviš, plačaš prostovoljno štartnino, ki je kot donacija, ne? Ta štartnina gre 100% potem naprej za namen rehabilitacije teh dveh otrok, dobiš štartni paketek, dobiš številko, s katero še tem plačamo, žrebamo bogate nagrade naših pokroviteljev, odtečeš in se z nami podružiš v dobre glasbi, imamo tudi lokalnega DJ-a, moderatorja, ne? Program bo voden, skozi se bo nekaj dogajalo v 4 urah, dobrodelne palačinke, ustvarjalne delavnice, ki bojo vzgojiteljice pripravile iz vrtca, testiranje zdravja z centra za krepitev zdravja, center krepitev zdravja bo prisoten in ostalo pa se teče.
0: Se pravi, tudi družine z otroci lahko pridejo tja, kot si rekel.
1: Ja, pridejo tekači, pridejo družine, pridejo mamice z vozički in dejansko pomembno je samo gibanje. Ne? Tisto gibanje na 200-metrski progi, hodimo, tečemo, se družimo, pogovarjamo, sredstva se donirajo, dobrodelne palačinke se ponujajo, tudi za neke prispevke žrebamo bogate, ne vsak, ki donira tisti znesek, to je lahko 10 evrov, lahko tudi več, tudi do 50 čas je nekdo da štartnino, ne, dobi številko in potem žrebamo te nagrade in potem še lahko dobi kakšno stopnico, kakšno majčko, kakšno kapo, kakšno darilo sponzorja in tako naprej.
0: Bravo, Poljčane teče za dober namen. Z Bogomirjem sva kmalo nazaj.
2: Štajerski val popoldne.
3: Naj obuža, po nama se razliva spet in tvoja koža svile.
1: 10 evrov, lahko tudi več, tudi do 50 čas je nekdo da štartnino, ne. dobi številko in potem žrebamo te nagrade in potem še lahko dobi kakšno stopnico, kakšno majčko, kakšno kapo, kakšno darilo sponzorja in tako naprej. In tako naprej.
0: Bravo, Poljčane teče za dober namen. Z Bogomirjem sva kmalo nazaj.
2: Štajerski val popoldne.

0: To je popoldne na Štajerskem valu, danes je tema Poljčane teče za dober namen, Bogomir Dolenc je z nami v studiu, hčer, ki ima zraven, tako da smo taka lepa skupina, fajn se imamo. A ne, en pozdravček, dekleti.
1: Ki sta še kar tiho, ne upata govoriti, da sta pa glasni.
0: Ja, takrat, ko ni treba, ne? Ja, ali pa recimo ne, potem, ko se malo pogumijo. Jutri med 16, se pravi od 4 naprej pa do 8 zvečer, se bo to dogajalo na igrišču Poljčane. Poljčane teče za dober namen, ko sva že prej povedala šestič. Ne rabite teč, lahko pridete, lahko tečete en krog, dva, lahko sem spremljate, lahko pridete s familijo, so palačinke, so kotički, skratka, vsak ima kaj tam za počet. Pa dobrodelni ste lahko, ne?
1: Ja, tako kot si rekel, namen je dobra volja, ne, gesta, donacija, prostovni prispevek za ta dva otroka, za Luko in Lano. Nekdo pride tja teč, nekdo pride samo pozdraviti, palačinko pojest, imamo tudi ogromno pijače, bo hidracijske, bo jutro lepo vreme, sončno in se podruži, odhodi en krog, odteče en krog ali pa samo nas pozdravi, donira in je to to, in je s tem naredil zelo lepo gesto za Luko in Lano in za boljšo njuno prihodnost, ta denar 100% donacija za njuno rehabilitacijo in zdravljenje.
0: Kako bi ocenil, recimo, ta projekt Dogodek Poljčane teče za dober namen, ta šestič bo zdaj že, ne, s prejšnjimi leti pa zdaj se stopnjuje, vedno več obiska, je več donacij, kako bi lahko recimo
1: na pozino? Ja, vse donacije se vedno gibljajo, ne, moramo reči, da v 4 ura se zbere od 4000 do 6000 evrov nekih sredstev, ne.
0: Lepa, bravo.
1: Donatorjev, to obiskovalcev.
0: Hvala vsem.
1: Hvala vsem, že zdaj vnaprej se zahvaljujemo, ne. Mal pogrešamo donacije podjetij, ne, podjetja se odzovejo, ampak ne v takšni meri, kot moče prvič, drugič, tretjič, kar jaz razumem, ne, ogromni pritiski iz okolja za različne dogodke in tako naprej, ampak vendar le tu gremo za pomoč dveh otrok, ne, to moramo poudariti in mogoče bo ta apel za naslednje leto kaj bolj izvenel, da bomo kakšna podjetja dobili, ki bi ta sredstva res za Luko pa Lano namenila. Teda odzivi so pa ljudi ogromne. Ne? Prihajajo iz okolja Šentjurja, Rogaške, Konic, Ptuja, Maribora, ekipa iz okolice Ptuja pridajo

0: Kaška skupina, iz Konic prijete kaška skupina, tako da tisti, ki mene tudi poznajo športa, dober trenek naredijo, ostali pa tako smo rekla, pridejo samo pozdraviti, donirajo sredstva, se podružijo in na koncu v 8, ko zaključimo, vsi gremo z nasmeškom domov. Sve, mi še moramo pospraviti, ampak...
1: Lepa gesta, lepa gesta. Z nami boš tudi Bogomir v soboto na Afroditinem teku. Ta mal tek boš izbral, ne?
0: Ja, ja, vse, mislim, iti mimo Afroditinega teka v takšnem vzdušju, kot ga vi organizirate, neko ekipa organizira, tega ne smemo spustiti, ne. Moram reči, letos bo tudi obih ščeri tekli in tudi žena Tadeja, ne, tako da bomo zdaj prvič kot familiarno nastopili. Jaz bom na onem na najkrajšem, ne, na 21. nastopu, grem tja kot del treninga, sem v enem procesu priprav za moje tekme, ki prihaja, tako da veselim se sobote, vreme bo odlično, tako kot jutro, lepo, sončno in vzdušje, ki bote ga vi radici naredili z ostalo ekipo v Rogaški, verjamem, da bo fenomenalno in se res veselim sobote.
1: Ja, enako tudi mi, ekipa Štajerskega vala, se veselimo tega dogodka, vsako leto nas je več in vedno je pestro, zanimivo, fajn bo. Recimo po 21 kilometrih se moš pol ti dol ulešt, rabiš nek čas, da se regeneriraš, da se spočiješ, pa ne, potem 2-3 dni ne moreš neč, koliko je recimo po 21 kilometrih.
0: Vse vem, kam cilja zdaj, ne, ampak ja, mislim, 21 kilometrov tečem, popivam kavico, pojedom tisto južno, ki tam dobimo na bon, mislim, da imate eno malco, ne.
1: Ja, ja, vedno poskrbimo.
0: Par prijateljom pozdravo, gremo domov kosilo, se sedemo v avto, pičemo na Gorensko in kjer otečem še nočne tek desetko.
1: Čakaj, ima listi dan
0: je
1: to?
0: To je v soboto vse, ja. Tako da, ja, okay. Imam naslednji tek, ki sem tudi povabljen, ampak to je vse del mojega procesa. Ne? Se pravi, 21. desetka, v soboto prespimo, v nedeljo prijemo nazaj, v nedeljo imam vadbo za svojo skupino, ker žena po vadbi vedno reče, da ne more krompirje lupiti, ko je zmatrano, tako da se v nedelje tudi veselim, ker imamo naš interni trening, trening, ki namenjam vsem, ne? Se pravi, jaz, ki grem na Ironmane, delam isto vadbo kot tisti, ki so začetniki v teku, se pravi, imam eno skupinico, ki jih buildam, ne, in jih pripravljam na njihove izzive, izzivi so pač 5-kilometrske, 10-kilometrske teke, ne? In pol je pa tak ponedeljek, pa že imam plavanje, kolo in službo in vse skupaj. Tako da pester vikend bom, ampak sobote se veselim, Afroditin tek je zdaj številka ena, prejše pa seveda jutri Poljčane teče za dober.
1: Absolutno, Bogomir, ne ti ne zmanjka energije, dobre volje, pozitivizma. Se vidimo jutri na dogodku Poljčane teče za dober namen. Dajte čim več prispevati, dobrodelna nota je to, potem pa se vidimo v soboto še na Afroditinem teku. Skratka, hvala ti za obisk in kot rečeno, veliko pozitive še naprej.
0: Hvala Štajerski val za podporo, sodelovanje in evo, vidimo se na obeh dogodkih in najbolj se pa veselim, tako se neko je v sobote in vašega teka, tako da se vidimo.
1: Enako.
2: Štajerski val.
3: Radi imamo hite. Z vami že 73 let.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Tako je, prešteli smo vse vaše glasove in imamo zmagovalno iskro tega tedna. Izbirali pa ste seveda med tremi izjavami. Prvo je izrekla doktorica Saša Kranc, drugo Jan Peteh, član skupine Joker Out in tretja, ki jo je izrekla ravnateljica osnovne šole Slivnica pri Celju Breda Županc, ki pa je tudi zmagovalna iskra tega tedna.
2: Predvsem v prvi vrsti bodite vztrajni. Ne odnehajte, naj vas ne potre kakšen neuspeh. Življenje je vedno sestavljeno iz sponov in pacev in čez vse je treba iti z dobro voljo in pozitivno naravnanostjo.
1: Bravo, lepo povedano, zmagovalna iskra pa je tudi z nami. Gospa Breda Župan, zdravo, kako ste?
3: Ja, kar v redu.
1: No, zdaj boste še bolj, ko vam povem, da je vaša izjava, ki ste izrekli na Štajerskem valu, postala zmagovalna iskra tega tedna.
3: O, kako lepo.
1: Lepo ste podali otrokom, da naj bodo vztrajni, da ne smejo odnehati, tudi če ni vse ok, pa z dobro voljo pa s pozitivo se vse doseže, a ne?
3: Tako je, res je, ja.
1: Kjer je volja, je moč, to je odnegdaj velja,
3: vedno.
1: Ne?
3: Ja, odnegdaj in vedno je temu treba slediti.
1: Je pa težko v praksi potem to nekako prenesiti.
3: Je težko, ampak jaz mislim, da če tudi sami sledimo temu, potem to nekako je lažje. Ne? Je pa res, da, ja, sigurno, da. Zahteve, pričakovanja, svoje naredijo, ne. Ja.
1: Prav, ko bodo nastopili počitnice, tudi za vas vam želim, da se tudi vi spočijete, naberete energije, napolnite akumulatorje potem za nove zmage, za naprej.
3: Ja, hvala lepa. Hvala, bomo, seveda.
1: Hvala tudi vam, čestitke še enkrat.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
4: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.
5: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
6: Več kot 4000 kilometrov je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoja doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
7: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobro dan, to je popoldne na Štajerskem valu, kjer poslušamo samo super muziko. Enkrat na uro pa slišimo tudi Klaro, ki vam postreže svežimi novicami, da ste na tekočem. Klara, zdravo.
1: Zdravo.
0: Evo, izvoli, mikrofon je tvoj.
1: Hvala.
2: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gid zgradnje. Štajerski val. Novice.
3: Občina Šentjur bo v prihajajočih letih komunalno opremila zemljišče ob glavni cesti Šentjurja proti Grobelnem, kjer načrtuje zatem zgraditi intervencijski center. V prvi vrsti bo to novi dom prostovoljnega gasilskega društva Šentjur, ob tem pa bodo v centru še prostori gasilske zveze Šentjur, civilne zaščite in Rdečega križa. Pa je že znano, koliko bo stal takšen center. Župan Marko Dijaci.
4: Ne, okvirne ocene nijamo, dejansko imamo idejno zasnovo narejeno, gre pa za objekt tam nekje ranga 4000 kvadratov, pa če si malo izračunate glede na tekoče cene, pa vidite, da gre, bom rekel, res za konkretno številko in zato se tudi menim, da bi bilo smotrno in logično, da se zadeve tudi strani države, tudi sofinancirajo.
3: Približno oceno gradnje bodo lahko podali, ko bo narejena projektna dokumentacija. Načrtujejo, da bo pripravljena v roku 2 let, ko bo zemljišče tudi komunalno opremljeno. Kako obsežna bo ta ureditev, preverite na naši spletni strani. Najboljši kolesarji na svetu pa se bodo čez 2 tedna pomerili na 32. kolesarski dirki po Sloveniji. Prva in tretja etapa bosta tudi po naših krajih. V prvi etapi, ki bo od Velenja do Rogaške Slatine, se bodo kolesarji peljali tudi skozi Štore, župan Miran Jurkošek.
5: Sem zelo ponosno, da je zopet ta dirka skozi Štore. Moram reči, da smo skoraj že od začetka zraven, kar smo pač zraven sodelujemo občine. Prva etapa, to je Velenje Rogaška Slatina, gre čez nas voz občine preko Kompol in potem zavije proti Šentjurju na Opoki. Pričakujemo veliko ljudi, pripravljamo tisti dan Športi Vazar, društev na Lipi.
3: Iz Štor se bodo kolesari podali proti Šentjurju, spodnjem vrhu pri Stopčah, na Ponikvo, od tam v Šmarje pri Ilšah in proti cilju v Rogaški Slatini. Prva etapa bo dolga dobrih 141 kilometrov. Na družbenih omrežjih pa odmeva zapis predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Ta je namreč na Facebooku poslankam Svobode očital pocestniško obnašanje in dodal, da bo zaradi tega potreboval nekaj časa, da vzpostavi red v parlamentu. Prvak Svobode Robert Golob je napovedal, da bodo tisti, ki se čutijo prizadete, najverjetneje sprožili ustrezne postopke. Stevanovičev zapis so obsodili tudi v SD in Levici.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Ja, ta naša politika je tak velik peskovnik za take velike otroke. Hvala, Klara, smo pri vremenu. Še vedno je oblačno ponekod, lahko da dežuje, ampak do večera bi naj padavine posod ponehale. Imamo pa 15 stopinj, tako da danes ni vroče. Jutri bo sončen dan, nekaj oblakov bo v hribovitih krajih zahodne Slovenije, temperature pa od 5 pa do 12 jutraj, čez dan pa od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in potem popoldne postopno tudi ponehale. Ceste so ponekod mokre, previdno, če se za volanom, drugih posebnosti vsaj v naši okolici ni na vidiku. Če boste vi opazili kakšen radar, zastoj, kontrolo, karkoli posebnega, povejte vsem ostalim na brezplačno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Dobar dan, družba.
6: Štajerski val popoldne.
0: Točno 7 oziroma 5 čez 4.
6: Si veste.
0: Ja, danes je Mateki uspelo, da se je kvalificirala v naši nagradni igri. Ugotovila je, kateri komad se vrti za vrati stopar.
7: Pogled mi sretne in kaže mi hej.
0: En, dva, tri. Tako. Tudi vi se lahko, najprej se morate seveda prijaviti, stajerskival.si, potem pa počaka, da vas pokličemo.

0: Odlično, Rod Stewart in Tina Turner, It Takes Two, tole popoldne na Štajerskem valu 19:04. Sama super muzika tudi v nadaljevanju s tem, da štartamo z oddajo Pogled. Čez nekaj minut predstavili vam bomo projekt Poni Savinska.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
2: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
3: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Alo stari, mi dva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj? Kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo stari in mi dva. Šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
8: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje pomeri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Lepa, čisto desetka. Hvala, Eric Clapton, Wonderful Tonight. Minutka čez pol pet. Danes bomo v oddaji Pogled predstavili projekt Pony Savinjska. To je podjetniški program, ki posameznikom pomaga razviti in uresničiti njihove poslovne ideje. V 4-mesečnem usposabljanju udeleženci pridobijo podjetniška znanja, mentorstvo in podporo pri pripravi na samostojno podjetniško pot. Vabim vas poslušanju.
1: V pogled.
2: Oni načutijo nobeno odgovornost.
3: Ulici in zelo velike stiske.
4: Tega je padel.
5: Razumeti moramo tudi.
6: V pogled na Štajerskem valu.
7: Lepo pozdravljeni v oddaji V pogled. Ta mesec bo usposabljanje zaključila 6. skupina projekta Pony Savinjska v Slovenskih Konjicah. Projekt izvaja Regionalna razvojna agencija Savinjska, mi pa ga bomo predstavili v današnji oddaji V pogled. Pogovarjali se bomo z vodjo projektov Nino Erjave-Ceglar in Filipom Gačičem, ki je vključen v 6. skupino projekta Pony Savinjska. Ta je namenjen potencialnim podjetnikom ne glede na starost in spol. Gre za model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega potencialni podjetniki v 4 mesecih razvijajo in realizirajo svojo podjetniško idejo, pojasnjuje Nina Erjave-Ceglar.
8: Cilj projekta je spodbujanje podjetništva, zagon novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu. Pomaga ljudem razviti lastne poslovne ideje v uspešna podjetja, ter se nudi podpora bodočim podjetnikom, zmanjšuje se tudi brezposelnost, spodbuja se regionalni razvoj, pridobiva se razna praktična znanja ter zmanjšuje tveganje pred začetkom podjetniške poti. Sam projekt pa je namenjen vsakomur, ki ima podjetniško idejo in jo želi z ustanovitvijo lastnega podjetja spremeniti v nek posel.
7: Kaj nudite udeležencem?
8: 4-mesečna zaposlitev, kjer udeleženci redno prejemajo plačo, pridobivajo razna znanja, veščine in kompetence, ki jih potrebujejo za realizacijo svoje poslovne ideje. Hkrati pa podrobno raziščejo trg in na podlagi ugotovitev oblikujejo svoj izdelek ali storitev, kar še dodatno omogoča uspešnejši vstop na trg, uspešnejše poslovanje in hitrejšo rast. Samo delo poteka po principu coworkinga, s katerim se med udeleženci spodbuja medsebojna pomoč, deljenje znanj in izkušenj, pomoč jim nudijo notranji in zunanji mentori ter izvajalci.
7: Koliko pa je bilo do zdaj udeležencev?
8: Do sedaj je bilo vključenih 66 udeležencev, do konca februarja 2028 je cilj 106 vključenih.
7: Vsi ti, ne, ki so do zdaj živi, koliko jih po projektu dejansko dela na tem področju, na katerem so razvijali to svojo poslovno idejo?
8: Kazalnik je, da po zaključku programa v roku 2 let 1/3 udeležencem odpre lastno podjetje, ter se vsaj 1 leto obdrži na trgu dela, kar smo že dosegli. To je pokazatelj, da smo na dobri poti, da dosegamo kazalnike projekta.
7: In kako 4-mesečno delo projektu vidijo udeleženci? Po glasbenem premoru se bomo pogovarjali z enim od njih, Filipom Gačičem, ki v skupini razvija poslovno idejo servis glasbil in glasbene opreme.
6: V pogled na Štajerskem valu.

0: v pogled.
1: Oni ne čutijo nobene odgovornosti,
2: zelo velike stiske.
3: Tega je padel skoraj.
4: Razumeti moramo tudi...
0: V pogled na Štajerskem valu. V tokratni oddaji Pogled predstavljamo projekt Poni Savinska, kjer udeleženci v 4 mesecih pridobijo znanje, veščine in kompetence, ki jih potrebujejo za realizacijo svoje poslovne ideje. Hkrati pa podrobno raziščejo trg in na podlagi ugotovitev oblikujejo svoj izdelek oziroma storitev. To jim še dodatno omogoča uspešen vstop na trg, uspešno poslovanje in hitrejšo rast. Eden od njih je tudi Filip Gačič iz Celja, ki v 6. skupini v Slovenskih Konicah razvija poslovno idejo servis glasbil in glasbene opreme. Po 25 letih se je odločil za samostojno pot, saj si je že od otroštva želel, da bi imel lasten servis glasbil.
5: Vse skupaj se je pa začel s tem, ko sem pri 15 letih imel bas kitaro, ki je bila v okvari in jo lokalni mojster tle v Celju ni znal popraviti. Svojo prvo bas kitaro sem sam popravil in potem sem začel kolegi nositi kitare na popravilo. In bom rekel, da sem nekje 25 let to tudi počel v priprejšnjem delodajalcu. Želja, da bi to odprl lasten servis, je bila pa že vedno prisotna, ampak nisem imel dosti znanja glede samega SPA, kak je postopek, kakva so pravila, kak je zračunovo s tom marketingom. In to je glavni razlog, kar smo se prijavili na Poni.
0: Kaj ste torej pričakovali od tega projekta in ali je uresničil vaša pričakovanja?
5: Glavno, kar sem pričakoval, je tisto pravna pomoč, izobraževanje na področju financ, pa predvsem na področju marketinga in tu se mi zdi, da sem dobil zelo veliko. Zelo v redu predavatelje smo imeli, so priznani, bom rekel, ne samo v Sloveniji, pa tudi svetovno kot uspešni podjetniki ali pa uspešni pedagogi na svojem področju, tako da sem dobil ogromno znanja.
0: Tako da vi, vsekakor, ko boste zdaj to končali, boste ustanovili svoj SP.
5: Ja. Plan je v bistvu ali konc leta ali pa začetek naslednjega leta, imam še neke druge plane za letos, ampak SP se bo teh

0: definitivno odpiral pod nazivom soundlab.si, torej servis glasbil in glasbene opreme v Celju.
1: Skratka, ta projekt Pony je res dobijo ljudje ne samo neko teorijo, ampak tudi neke praktične izkušnje, praktična znanja.
0: Ja, definitivno je podarek tudi na praktičnem delu oziroma raziskava trga, bom rekel, je za me da zelo pomembna, pa tudi dejstvo, da kot skupina smo zelo različni s njim, ampak si pripravljeni pomagati drug drugemu in je fajn že skupino imeti, da lahko svoje ideje podebatiraš z drugimi, pa dobiš od ostalih malo drugačen pogled na svoj biznis, na svoj problem, že to je za ta vredno.
1: Šesta skupina Pony Savinska v Slovenskih Konicah bo svoje delo zaključila 29. junija. Trenutno pa je odprt razpis za vključitev v sedmo skupino, ki bo podjetniško usposabljanje začela 1. avgusta v prostorih Centra za promocijo podjetništva Početrtek. Razpis je odprt do 30. junija in je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Savinska. Oddajo Pogled sem pripravila Nataša Leskovšek.
2: V Pogled na Štajerskem valu.

0: Chris Norman za lepo, mirno popovdne, Midnight Lady, 11 pred peto in čez 11 minut tudi paket svežih novic s Klara Klobasa.
1: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Vročina prihaja. Vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilacij. Ventilatorjev za prijetno poletje.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Za čist in bleščeč dom.
6: Aparati za čiščenje Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic. Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Alvaro Soler in La Cintura, za večerjo pa doma pečena ali pa pohana kura. Nekaj sekund je ostalo do petih, čas da mikrofon prevzame Klara Klobasa, čas za paket novic.
1: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah. Že na voljo v prodajnem centru Merkur. Gid zgradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dogovor za razvoj Savinjske regije določa ključne projekte za premagovanje razvojnih ovir v regiji ter vire financiranja. V dogovor je v tej finančni perspektivi uvrščenih 30 projektov, o njih direktorica Regionalne razvojne agencije Savinjska Bojana Kroflič.
4: Se nanašajo na gradnjo kanalizacijskega omrežja, potem so vključeni vodovodi, zelena infrastruktura, podjetniški inkubatori, projekt Poni, regijski center mobilnosti in pa tudi regijska celostna prometna strategija.
3: Za vse projekte skupaj si v regiji obetajo 55 milijonov evrov državnega in evropskega sofinanciranja. Direktorica še dodaja.
4: Gre resnično za velike infrastrukturne projekte, ki zahtevajo pripravo zahtevne projektne dokumentacije, tako da približno 10 vlog so občine že oddale na pristojna ministrstva. 5 projektov je že dobilo odločitve o podpori.
3: Med njimi je tudi skupni projekt občin Podčetrtek in Rogatec. V obeh bodo vzpostavili podjetniški inkubator. V Celju bodo tudi to poletje omogočili počitniško varstvo otrok. Za otroke od 1. do 5. razreda celjskih in okoliških osnovnih šol ga bodo organizirali na prvi osnovni šoli Celje, in sicer od 29. junija do 28. avgusta. Otroci, ki bodo obiskali poletno počitniško varstvo, bodo imeli zagotovljeno prehrano. Zanje pripravljajo tudi raznolik program ustvarjalnih delavnic, športnih aktivnosti, socialnih in družbenih iger ter izletov. Obiskali jih bodo tudi zanimivi gostje, ki bodo predstavljali svoje dejavnosti in poklice. Prijavnico najdete na spletni strani pocitniskovarstvo.si. In še to, vlada je na današnji seji v načrt razvojnih programov uvrstila projekt, s katerim bo za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest v letih 2026 in 2027 zagotovila 4 milijone evrov. Gre za enega ključnih ukrepov novega zakona o medijih, namenjenega krepitvi kakovostnega, profesionalnega in neodvisnega novinarstva, so sporočili po seji. Kot so dodali, bi naj ukrep pripomogel krepitvi medijske pluralnosti, večjemu dostopu javnosti do verodostojnih informacij in k ohranjanju profesionalnih novinarskih standardov. Podpora bo dodeljena na podlagi javnega poziva.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Klara bo z vami čez eno uro v svežih novicah, mi pa smo že pri vremenu, poglejmo najprej aktualne temperature. Dobrna, planina pri Sevnici, Kozje, Vitanje, Zreče 14 stopinj, na Vranskem pa so pravkar namerili 15. Jutri bo sončen dan, nekaj več oblakov bo v hribih na zahodu. Od 5 pa do 12 stopinj bomo imeli zjutraj, potem čez dan pa od 21 do 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda spet zajele vso Slovenijo, potem popoldne spet ponehale, no za soboto je napovedano najprej več oblakov, čez dan pa potem večinoma sončno.
1: Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let. Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
0: Tako, še na ceste poglejmo, da ne boste prehitri, v Gorici pri Slivnici vas čaka radar, zagotovo so še kje, če jih opazite, pa nam to sporočite na našo brezplačno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne.
0: Dober dan vsem skupaj.
5: In si veste.
0: Ja, če predavljate doma, In če potrebujete novo vhodna vrata, so vrata stopar z montažo, vhodna seveda prava zadeva. Ampak najprej se morate prijaviti v naši nagradni igri, kaj se sliši za vrati stopar, potem pa počakate na naš klic. Skupaj ugibamo, katera muzika, kateri poletni hiti se vrtijo za vrati stopar.

0: Dobar dan vsem skupaj, če se slišimo, potem smo skupaj, tole deževno oblačno popovdne na Štajerskem valu. Silvester vam vrtim samo super muziko in tako bo tudi v bodoče, s tem, da se nam kmalo pridruži tudi radovedna Katka.
1: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik. Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
1: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, 100 vlog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
5: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igri pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto 13. junija s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo. Za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
6: Obvestila.
7: Zaradi prireditve 9. Afroditin tek Štajerskim valom bodo v Rogaški Slatini na odseku Rodne Rajnkovec in na odseku Tekačevo Rogaška Slatina popolne enourne zapore ceste to soboto 6. junija do povdne od 8.15 do 12. Obvoza ne bo, zapora bo označena z ustrezno cestno-prometno signalizacijo. Udeležence v prometu prosimo, da upoštevajo cestno-prometno signalizacijo, navodila redarjev in policistov, ter se zahvaljujemo za razumevanje.
8: Štajerski val.
9: Radi imamo hitre.
10: Hej, Fonci.

0: Dober dan, to je popovdne na Štajerskem valu in čas je za zanimivo vprašanje naše radovedne Katke, ampak še boljši so odgovori naših malčkov. Poslušajmo.
1: Radovedna Katka. Radovednost ni vedno lepa čednost, ampak kaj ko pa prinese tako zabavne odgovore? Zakaj misliš, da je tek zabaven?
2: Ne vem, meni se zdi, da tek ni zabaven.
3: Tek je zabaven zato, ker se takrat razmigaš.
4: Zato, ker lahko tudi tekaš zraven prijateljev in je zelo zabavno, ko se nadihaš.
5: Zato, ker tekamo.
6: Tek je zabaven, ker je zdrav.
1: Kaj narediš, ko si med tekom že malo utrujen?
7: Začneš malo bolj globoko dihati.
8: Ko si med tekom že malo utrujen, lahko malo prenehaš.
9: Malo se zaustaviš in začneš počasi tekati.
10: Počakaš pa spiš.
11: Se malo razgibaš, pa... Če kako da kradem dobiš, zato je tek zabaven.
12: V bistvu mal počakam, pa ker so drugi mal še utrujeni, pojdi jih lahko jaz prehitim. To jaz naredim.
13: Se probam ne ustavljati, ker takoj, ko se ustaviš, ti pade kondicija, vse. Če se pa že ustavim, pol pa se probam nazaj zagnati.
1: Kaj pomeni maraton?
14: Maraton je tak ful dolga pot za pretečit.
15: Maraton je, ko več ljudi preteče 5 ali 10 kilometrov.
16: Tekmovanje tek.
17: Da ful veliko jih teče.
18: Maraton je tek na ne vem koliko metrov ali kilometrov.
1: Kaj bi napisal na transparent za tekače?
19: Zmorete.
20: Napisal bi jim, da naj še kar tako naprej tečejo.
21: Da imajo to, da so zelo dobri tekači in da naj grejo še tak naprej kot so.
22: Dajmo.
23: Tecite za zmago.
24: Spodbujaš ga ali pa poveš, teči za zmago.
1: Radovedna Katka. Z vami na poti v vrtec ali šolo. Vsako sredo malo pred osmo.

0: Tole popovdne se družimo na Štajerskem valu in pred nami še ena super slovenska muzika, Burjana in hit tega tedna Narišem ti svet. No, Burjana bo z nami tudi o VIP petku, ne smete zamuditi, zagotovo izvete kaj zanimivega, in potem na Afroditinem teku v soboto v Rogaški Slatini, kjer ne smete manjka tudi vi.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Več kot 4000 kilometrov je prehodil po ameriški divjini hrvaški avtor Bruno Šimleša. V petek bo v Mariboru delil svoja doživetja in miselne strategije za vsakdanje življenje. Pridružite se nam v Narodnem domu Maribor 5. junija ob 18. Vstopnice za večer uživo vas čakajo na Eventimu in Večeru.
4: Večer uživo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.
5: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Sotli pripravljajo gasilsko veselico v družbi ansambla Spev v šotoru pred gasilskim domom v Bistrici ob Sotli 6. junija ob 20. Vabljeni!
6: Glej, na tvoji levi, žuborenje bistre vode. Ozri se desno. Od tam veje omamni vonj zelišč. Zdaj pa se ozri navznoter. Slišiš? To natural. To je tvoja notranja moč. Do natural. Nova linija funkcionalnih herbalnih vod, ki z nežnim vplivom na presnovo poživi tvoj svet od znotraj. Do natural. Tvoja notranja moč.
7: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
12: Štajerski val.
1: Hit tedna. Radi imamo naše hite.

0: Ustvarite si sproščujoč kotiček po lastni meri. Pestra izbira vrtnega pohištva, vrtnih žarov in pribora po ugodnih cenah že na voljo v prodajnem centru Merkur, GIC Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Lepo popovdne vam želim, Klara Klobasa. O prazniku občine Poljčane, ki so ga praznovali včeraj, je županja Petra Vrhovnik izpostavila večje naložbe v zadnjem letu.
2: Izjemno pomembna pridobitev za našo občino je bila postavitev gugalnice za gibalno ovirane osebe. Posodobilo se je igrišče v Studenicah, izdali smo tudi prvo svojo knjigo Pogumna špelka, ki jo sedaj prejmejo vsako leto vsi prvošolčki. Potem večja investicija je bila tudi tlakovanje oziroma ureditev v pokopališče v Studenicah.
1: Knjižnico so preselili v bolj primerne prostore in uredili center Poljčan. Obnovili so tudi številne ceste in uvedli dva nova projekta.
2: Med njimi je postavitev multimata, kjer bodo sedaj lokalni produkti na voljo skozi vse dni v tednu, in pa projekt vrednostnih bonov, s katerim pa želimo tudi spodbuditi lokalno gospodarstvo.
1: Prvič so tudi izpeljali participativni proračun, v okviru katerega so postavili zunani fitnes. Bliža pa se 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Spremljali jo bomo lahko čez dva tedna. Slovenska pentlja bo s prvo in tretjo etapo tudi po naših krajih. V prvi etapi, ki bo od Velenja do Rogaške Slatine, se bodo kolesari peljali tudi skozi Štore, župan Miran Jurkošek.
3: Sem zelo ponosno, da gre zopet ta dirka skozi Štore. Moram reči, da smo skoraj že od začetka zraven, kar smo pač zraven sodelujemo občine. Prva etapa, to je Velenje Rogaška Slatina, gre čez nas voz občine preko Kompol in potem zavije proti Šentjurju na Opoki. Pričakujemo veliko ljudi, pripravljamo tudi tisti dan športni bazar društev na Lipi.
1: Prva etapa bo dolga dobrih 141 km, bo razgibana in tehnično zahtevna. In še to, Planinska zveza Slovenije je danes opozorila na to, kaj je potrebno za varen poletni obisk gora z otroki. Kot pravijo, so ob tem nujni načrtovanje, postopnost in znanje od opreme do vremena. Predsednik zveze Martin Šolar je izpostavil, da je treba cilje prilagoditi otrokom. Po podatkih Gorske reševalne zveze Slovenije je letno okoli 50 poškodb otrok v gorah, v organiziranih turah pa je nesreč zelo malo.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
5: Pa smo pri vremenu, če še ki dežuje, bi naj povsod do večera padavine slabele, kar se pa tiče vremena jutri, sončno, ampak več oblakov bo v hribih na zahodu Slovenije. Zjutraj namerimo od 5 pa do 12 stopinj, potem čez dan pa od 21 pa celo do 26. No, v petek dopoldne bodo padavine spet od zahoda zajele vso Slovenijo in potem popoldne spet ponehale. Za vašo varno pot poglejmo še na ceste. V naši okolici je promet tekoč, vse štima, vse ok, pa dejmo se potruditi, da tako tudi ostane v prihodnje. Če ste zdale za volanom oziroma še greste na ceste, pa varno in srečno vožnjo.
0: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Elektrika je prihodnost. Avtohiša Mlakar jo vozi že danes. Hyundai, Mitsubishi in Dongfeng Forting na enem mestu. Preveri ponudbo. Ceneje ne gre. Avtohiša Mlakar. Z vami že 35 let.
6: Štajerski val popoldne.
5: Dober dan vsem skupaj, to je bilo še eno popoldne na Štajerskem valu. Jutri nove priložnosti, da se boste kvalificirali v veliko nagrado, kaj se sliši za vrati stopar. Hitro k prijavam, štajerskival.si, Silvester pa vam želim lep preostanek današnjega dneva. Srečno do jutri!

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem?
2: Skok s padalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Kultura. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Poletni meseci so pred vrati in to je tudi čas, ko si lahko marsikdo vzame več časa za knjigo, zato bomo danes govorili o poletnem branju, knjižnih novostih in bralnih trendih. Z nami je direktorica knjižnice Šentjur, Saša Gaber. Kakšne bralne navade opažate med obiskovalci knjižnice v tem obdobju?
2: Poletje je čas dopustov, oddiha počasnejšega ritma in tudi dober čas za knjigo in to se pozna na naših knjižnih policah, kar pomeni, da si naši bralci v tem času več izposojajo knjige.
1: Katere knjižne novosti oziroma najbolj iskane naslove bi trenutno posebej izpostavili in mogoče tudi priporočili našim poslušalcem za tele prihajajoče poletne dni?
2: Torej, najbolj brane knjige v naši knjižnici trenutno so Belo se pere na 90, Sveža voda za rože, Hiša pomočnica, Manj je mene, bolj sem jaz, Gringoloko, Dekle na pečini, Kako pokopati mamo, ki je še živa, Deklina zgodba in Poletje v Provanci. Sedaj pa, če gremo pa na...
1: Pravili in mogoče tudi priporočili našim poslušalcem za tele prihajajoče poletne dni.
2: Torej, najbolj brane knjige v naši knjižnici trenutno so Belo se pere na 90, Sveža voda za rože, Hiša pomočnica, Manj je mene, bolj sem jaz, Gringoloko, Dekle na pečini, Kako pokopati mamo, ki je še živa, Deklina

0: Med zelo priljubljena ostaja tudi knjiga Košarkar naj bo, ki navdušuje predvsem mlade bralce, ter zbirka Brina Brihta.
1: Tu ste našteli knjige različnih žanrov, a opažate kakšne spremembe v bralnih okusih? Česa si ljudje največ izposojajo?
0: Zelo si izposojajo leposlovje, tega je največ. Romani, bolj lahkotni romani, nekaj tudi teh osebnih pripovedi, nekaj tudi za osebno rast, v porastu so pa tudi kriminalke.
1: Verjetno knjižnica čez poletje pripravlja tudi kakšne projekte, akcije, bi na katerega želeli posebej opozoriti, mogoče v povezavi z branjem?
0: Seveda, knjižnica ima dve bralne spodbudi. Najprej vabimo otroke in mladostnike k sodelovanju v poletnih bralni akciji Poletavci poletni bralci. Izziv je preprost, 30 dni berejo vsaj 30 minut na dan in svoje branje beležijo bralni seznam, ki ga dobijo v knjižnici. Ob koncu akcije jih čakajo priznanja, simbolične nagrade, predvsem pa zadovoljstvo, da so poletje preživeli v dobri in odlični družbi knjige. Na to imamo pa še eno drugo akcijo, to je pa spodbujanje trajnostne mobilnosti. Vsakič, ko v knjižnico pridete peš, s kolesom, s skirojem ali javnim prevozom ali kakršenkoli drug trajnostni način, prejmete nalepko.
1: Kaj pa je na vaši knjižni polički zdajle?
0: Med drugim tudi ena otroška oziroma mladinska Medopo. Sicer pa bi jaz priporočala eno knjigo, ki mi je ostala zelo v spominu in naredila en res zelo poseben vtis. In to je roman Hiša sončnic. Gre za presenetljivo in hkrati zelo človeško zgodbo, ki bralca nagovori s toplino, upanjem, razmislekom o življenjskih preizkušnjah. In to je ena izmed tistih knjig, ki te pospremi v mislih še po tistem, ko si jo že odložil in nehal brati.
1: Točno tisto, kar bralci potrebujemo. Saša Gaber, hvala lepa za tele knjižne namige, še kakšnega bova podelili tekom poletja, za danes pa najlepša hvala in vse dobro.
0: Ja, hvala tudi vam.
1: Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
2: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: V gozdu se človek spremeni, takoj ko stopiš v gozd, začneš bolj natančno poslušati, bolj natančno opazovati, vse je malo drugače.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Najvišje priznanje oziroma zahvalno listino občine Poljčane letos prejme Jasna Orešič za dolgoletno uspešno delo na področju kulturnega ustvarjanja.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Podobno kot športu se treba pravi čas odločiti in prepustiti mlajšim, ki vnašajo novo energijo, novo znanje v vodenje občine.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
11: Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
12: Mi smo vedno pripravljeni.
13: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
14: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.